0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret, han Elling Andersen. Han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet. Hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi travle tider som vanlig. Men nå det man Haldor Vassdal. Det var i 2017. Ja.
0: Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli. Og historiefortelleren, det han Odd Bleikvassli.

0: Da har vi kveldens andre innringer på tråden. God kveld.
1: God kveld, ja.
0: Hvem er det jeg snakker med nå?
1: Jeg heter Håkon Stromdal.
0: Håkon Stromdal, skriv deg opp her.
1: Ja.
0: Det høres ikke ut som noe Hemnes kommunenavn.
1: Er det ikke det?
0: Er det da?
1: Nei.
0: Nei,
1: jeg er sånn vefsendåse.
0: Er du sånn vefsendåse? Ok.
1: Ja. Men før i tiden så hørte vi til Rana, for jeg bor i Drevald.
0: Ser du det?
1: Ja.
0: Ja, de der grensene, jeg håper å si landegrensene, men kommunegrensene og soknegrensene, de er ikke det samme nå for tiden som de var før.
1: Nei, det ble ikke forandret, det var de 63 der.
0: Nå kunne du ringe ifra nå da.
1: Hun ringer fra Drevatnet.
0: Fra Drevatnet.
1: Ja.
0: Ja, og du vet om det her med, du vet hva EF var for noe, ja.
1: Ja, ikke det var det. Europafellesskap, var det det?
0: Ja, jeg tror det var det jeg stod for. Og hva det heter i dag?
1: I dag er det vel EU.
0: Ja, det stemmer.
1: Eurounion.
0: Ja.
1: For å si det på en dårlig engelsk.
0: Nei, altså, det var noe ganske så på det. Det var noe internasjonal måte du sa det på. Jeg tror alle forstår hva du mente.
1: Det tror jeg. Ja. Nå har du jo ikke så mye, du har jo ikke så mye lytterenner i Europa, men det kan jeg ikke finne.
0: Du, vi har jo folk ifra...
1: I Spania vet jeg jo.
0: Ja, da, Spania og Gran Canaria.
1: Ja.
0: Men vet du, hva det var slags årstall den her avstemningen?
1: 72.
0: Ja. Det var i 1972. Minnes du hva slags dato det var og sånn?
1: Nei, det minnes jeg ikke.
0: Nei, det var den 24. og 25. september i 72, og så...
1: Ja,
0: har Hilda skrevet at det er 46,51% som sa ja til EF, og 53,49% sa nei til EF.
1: Ja, det var... Jeg husker ikke de der svarene.
0: Nei.
1: Men jeg vet jo det var... Jeg vet jo, jeg får jo kjøre rundt med et sånt... Nei til EF på bilrute.
0: Ja, som klistermerke.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det her var jo... Det var... Majoriteten sa jo nei da.
1: Ja da. Så. Og jeg tror kanskje Nord-Norge var enda mer nei.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Ja, det var kanskje mer sånn...
1: Det var ikke... Du fikk ikke i gang så mye diskusjon her, fordi alle var på en side. Mer og mindre.
0: Ja, så du fikk liksom ikke vurdere det fra begge siden før du tok et standpunkt?
1: Nei, det gjorde vi jo på TV-en var jo kommet, vet du så.
0: Ja.
1: Så vi har jo, det var jo sikkert mye for de som orket høre på alt det.
0: Ja.
1: Neida, det var jo sikkert, det var, jeg husker det var litt spenning med det.
0: Ja.
1: For det var mange som var veldig redde for at det skulle bli, ja.
0: Jeg tror, jeg var jo litt av jenta på den tiden, men jeg husker jo at de voksne, de var sånn her, nei, vi skal ikke inn i noe EF.
1: Det, ja, nei, det var jent, det sa de.
0: Ja.
1: Men, jeg var jo så gammel at jeg var jo så stemt.
0: Var du jo stemt?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja, nei, men det... Var det mye folk? Var det populær avstemning? Og...
1: Ja, det burde absolutt det var. Altså.
0: Ja, så var det kø rundt stemmelokalene? Og...
1: Ja, det er ikke noen av det, men det var jo noen som var der da.
0: Nei, for det her var jo en folkeavstemning om en sak. Det var jo ikke sånn som når det er kommune- eller stortingsvalg.
1: Nei, det var det jo ikke. Det var jo bare to lapper, ja, nei.
0: Vi har vel hatt en avstemning etterpå, da det var begynt å hete EU.
1: Ja,
0: og
1: hva
0: det kunne være når på 90-tallet,
1: ja,
0: 1994, sier studio litt ansvarlig, og jeg tror kanskje han har rett i det.
1: Ja, jeg tror nok det.
0: Ja, men kan du minnes om det har vært noen andre saker det har vært folkeavstemning om i Norge?
1: Jeg kan ikke komme på, men det vet jeg, har det vel vært.
0: Hva du sa, Håkon? Ja.
1: Det må jo bli en stund siden det var avstemning.
0: Ja, for jeg kan minnes, jeg er født i 68, og jeg kan minnes at det var avstemning bare den der til EF, og så den til EU i 94. 28. november.
1: Ja, nei, det har vært noen folkeavstemning. jeg lurer på om at det kunne være noe folkeavstemning så langt som 1905. Når det her er
0: ja, men da var det vel ikke hverken jeg eller du født.
1: Nei, nei da, det var...
0: Nei, i 1905, ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke, jeg heller.
1: Ja, kan ikke komme på at vi har... Eller det, i 1905, eller i forbindelse med det kongen?
0: Ja, han kom jo da ifra...
1: Ifra Danmark. Ja, i 1905, da kom jo han, prins Fredrik, hva det han hette, som ble kong og kom.
0: Ja, skiftet navn.
1: Ja.
0: Ja. Jeg tenker at vi har vært dansk.
1: Ja,
0: men... Nå snakket vi i sted om det her med... Drevatne og de her andre sognene ja. Rundt omkring her, og så har vi vært dansk, så det var ikke så langt ja. Unna det der når jeg nevnte ordet landegrenser.
1: Ja, vet, vi var svensk etterpå.
0: Ja. Så det, vi er jo ganske jeg, internasjonale,
1: det ikke sagt, det? Det har jeg mange ganger sagt, at Norge og Sverige skulle være et land.
0: Ja.
1: Det er bare tull at det.
0: Kunne være et land hele Skandinavia. Eller, ja. Eller Norden.
1: Hele Norden.
0: Ja.
1: Vi har jo hatt Finland med, de har jo så kraftig forsvar.
0: Ja, jeg hørte rykter om det der.
1: Ja, jeg så det på TV, det var noe kolossalt utstyr de har.
0: Ja.
1: Men du vet noe hvem de har til nabo, vet du, så de...
0: Ja, det var ikke svenskene du tenkte på nå, men du skal ikke prate så mye politikk og sånn, men jeg regner...
1: Nei.
0: Det var ikke søt av bror du mente.
1: Ja.
0: Ja. Okay, det, men hva skulle vi gjort hvis vi var et land? Hva skulle vi gjort med alle svenskvitsene da?
1: Nei, de måtte jo ha gått. Det har jo bare vært en sånn fylkesvits der.
0: Ja, har vært en fylkes... Ja.
1: For det har vi jo i Norge også. Og spesielt nord og sør, sånn der, i Norge.
0: Ja. Ja, da, det har vi jo. Men det har vi nå, oppå seg, bygden imellom også, innenfor kommunen.
1: Ja, da. Jeg vet jo før, når jeg var ung, det var jo kolossalt mye kork og hemmesvits.
0: Ja. Ja, det var det jo når jeg vokste opp. Nå er det jo heldigvis vært en litt...
1: nå har det vært avlekt med det der tøvet.
0: Ja.
1: Ja, for det der gikk jo nesten på livet løst med hvert.
0: Ja, det kunne være skummelt.
1: Jeg husker jo en vits der at korgværingene, de kunne ikke gang med ryggsekk.
0: Ja.
1: Nei, kjør folkevogn. For, var det sånn der? For at da legnet de på en hemmesværing med ryggsekk, sånn
0: så, ja, de var litt stygge, de der han som var.
1: Ja, det var mye tøv der, altså, det var det. Så jeg vet, vi var jo både på Hemnes og i Korgen mye vi. Korgen var vi jo mye, veldig mye.
0: Ja, var det... Ja, det var vel mer... Det var jo mye større i Korgen før enn det nå, altså med både butikker og kaféer og
1: ja, det var jo kafé her og sånt, og så var det jo ellers, så vi kjente jo hverandre mye mer. Nå, ja, jeg kjente jo de gamle stort sett, men ikke de unge.
0: Nei, men jeg tror folk omgås på en annen måte. Jeg kjenner ikke så mye folk personlig.
1: Nei.
0: Så, ut av Korg og Hemnes og Blekvassli og Bjerska og Finniværinga, det gjør jeg ikke. Og de jeg kjenner, de har jeg liksom kjent i mange år.
1: Så det var noe. Nei, vi har jo den der. Det var jo en kafé oppom der du svinget nye seksen der oppe, vet du.
0: Ja, vi hadde jo, den startet jo opp på nytt igjen, da den heter Svingen kafé.
1: Svingen, ja.
0: Ja, jeg vet ikke hva den heter før i tiden, men det har vært kafé der i hvert fall to ganger.
1: Ja.
0: Nå er det et sånn boligkompleks.
1: Ja.
0: Nei, og så hadde jo vært kafé der nede i Korgskiene med rutebilstasjonen, og så var det jo kaffebar på butikkene, både på Eitran og på Samvirkelaget.
1: Ja, det var det jo både på Eitran og på Samvirkelaget.
0: Ja.
1: Så det vet jo når Samvirkelaget flyttet her nå, og det var mange som savnet det.
0: Ja. De hadde jo inne på Korgensenteret, men... Jeg vet ikke om det var fordi det var dårlig besøkt eller noe sånt, men da ble det kanskje litt konkurranse mellom dem også. Vi har jo fått vertshus.
1: Kroa der, ja.
0: Ja, det var etter...
1: Ja, det stemmer jo det.
0: Ja. Nei, men du, nå skal ikke vi drømme oss bort. Nå skal vi la
1: andre... Vi tar på andre til.
0: Ja, men du...
1: Jeg må sende i helsning å ta en rødfjell, Asbjørn.
0: Ja, så får vi håpe han, Asbjørn hører på.
1: Ja, det gjør
0: han. Ja, det han bruker å gjøre det. Men hva vi skal gjøre for noe hvis du vinner premien?
1: Ja, kommer han på ikke det, men holder på det.
0: Kommer han på ikke det, om det noe du vil ha eller
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg ikke.
0: Det Skal vi se?
1: Kan jo.
0: Jeg ser det ikke akkurat
1: nå. Jeg bruker av og til å vinne, vet du.
0: Ja. Har du vunnet noe gjeft?
1: Har
0: du vunnet noe gjeft?
1: Jeg vann en sånn handlenett, og så røykepølse her, og hun var god. Det har jeg glemt å snakke med han. Skreslet at hun var god.
0: Ja, Arnulfsson laget.
1: Arnulfsson, han hører vel på noe.
0: Ja, det tror jeg han gjør. Hvis ikke, så skal jeg fortelle han det.
1: Ja.
0: Ja, nei, i kveld...
1: Men det var bare en feil med henne. Hun tok slutt.
0: Ja, hun tok slutt, ja.
1: Ja.
0: Ja. De sier, alt har en ende, men pølsa har to.
1: Ja, hun var bare en. Hun forsvant.
0: Ja.
1: Nei, det var en dårlig fæl.
0: Nei, det er ikke pølsa til premie i kveld, men vi har noe minst like gjeft. Det er en premie fra en Eilif Lillemo som han har...
1: Åja, det er det denne gangen også.
0: Det er det. Men det er det, ja. Ja, det var bra du ringte inn. Men jeg kan ikke si her på stående fot hva det er for noen ting, men det er han som har laget premie.
1: Nei, jeg har ikke hørt han at alt han laget er bra.
0: Ja. Det vil jeg påstå, alt det jeg har sett i hvert fall.
1: Sist så var det jo et sånt utskåren, var det serveringsfat, eller hva det var?
0: Ja.
1: Men det får vi til Øverdalen, tror jeg.
0: Ok, var det han, kan hette Asbjørn han også? Nei, han heter Oddvar. Øverdal. Nei, Oddmund Øverdal.
1: Oddmund.
0: Ja, vet du, han er en... Ja, han er en heldig gris.
1: Ja.
0: Han vinner veldig ofte. Men du, vi skal kontakte deg nesten hvis at du vinner.
1: Ja, har han numret der? Nei.
0: Hvis du vinner, kan jeg bare søke deg
1: opp? Har du noe å skrive på?
0: Ja.
1: 90, ja. 89, ja. 53, 94.
0: Ja, da har jeg det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Håkon, da får du ha takk for praten, og takk for at du rengte inn og var med i...
1: Ja, det var mye av meg.
0: Ja, det var trivelig å prate med deg. Ha en fin kveld videre.
1: Ja,
0: hei. Ja, hei. Da er vi kommet over til spørsmål nummer 3. Når kom den første luksustraktoren til Norge? Når kom den første luksustraktoren til Norge? Og da ringer du inn på 751-91333 hvis du vet det.

0: Då har vi kvällens tredje inringare med oss. God kväll.
1: God kväll.
0: God kväll. Det hörtes ut som en ung person.
1: Ja, jag tror du har rätt i det.
0: Har jag rätt i det? Vem är du?
1: Det är Eskil Valla.
0: God kväll, Eskil. Är du ifrån Valla, du?
1: Ja då, jag är det. Från Mättigarn.
0: Från Mättigarn. Ska vi notera här ifall du vinner. Mättigarn. Ja, då har du kanske, sier du er noe fra Mättigarn, så har du kanske peiling på luksustraktorer.
1: Ja, peiling og peiling. Har noen idé. Jeg har gått landbruksskole i Vefsen, så noe har man jo lært i løpet av 3 år.
0: Ja, så det var pensum der.
1: Ja, jeg var sikkert innom det en gång i tiden.
0: Ja, kanske du kan fortelle litt om den her da. Hvem kom han til Norge?
1: Jeg kan ikke tørre å fortelle så mye, men jeg tror det var den som kom til Dønneskål i 1908.
0: Ja, vet du, det er helt rett. Det er det.
1: For da ble han motorisert og ikke manuell dragkraftig fra hesten.
0: Ja, det var det som var luksusen.
1: Ja.
0: At de kunne løse hesten og la han beit, og så kunne traktoren arbeide på eia han med sjåfør.
1: Ja da.
0: Du...
1: Tror jeg det var.
0: Han havna jo hos sånn storkara som heter Koldevin på Dønnes, den her. Men en sånn traktor, har du lært noe på landbruksskolen? Dette er ikke noe sånn spørsmål som er ja, rett eller feil. Det bare jeg som nysgjerrig. Var det en 2- eller 4-års traktor det her? Eller kanskje en 3? Jeg vet ikke. Vet
1: ja, noe tenkte på hestekraft.
0: Nei, altså hjul på hest, det på traktoren.
1: Nei, det der, det vet jeg ikke, men jeg kan jo kanskje tenke meg til at det var 4 hjul, og så kanskje muligens at framhjulene satt litt smalt.
0: Ja, sånn, ja.
1: For det, ja. Det gjorde de jo en stund for noen år tilbake.
0: Ja.
1: Men det skal ikke jeg si helt sikkert.
0: Nei, jeg spoler for det at når jeg vokste opp, så var det nesten like vanlig med 2-hjulstraktorer som er 4-hjulstraktorer, men da og det har vært 3-hjulstraktorer også.
1: Ja, nei, jeg...
0: Du vet han studiolidansvarlig, han er også våres ordrevisor. Så han sier det at det var 3 hjul på den. En Ivel.
1: Ja, ja. Men da kan jeg... Men i dag så er det hvertfall 4 hjul.
0: Kan du si, Eskild, i dag så...
1: Så er det noen 4 hjul på det.
0: Ja, det er jo det på de aller fleste. Det er det jo, i hvert fall i Norge, eller her i Vesten.
1: Ja da.
0: Det er det jo. Hva du sier du med ellers? Ja, du regnet bort i sommer.
1: Ja, jeg tror noe det.
0: At du har regnet bort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg er noe mye til fint egentlig i sommeren, og både fisk og plukke bær, men i år det har vært veldig dårlig.
0: Ja.
1: Det har vært trasig fiske, egentlig, og det er jo ikke noe værår å skryte i grunn.
0: Nei. Men, så, men du liker å være ute og gange i naturen? Og...
1: Ja, da. Så får vi noe sjå til Østen. De sier jo at, eller som regel når det har vært sånn fuktig og rimelig kalt, så blir det mye protein i gresset, så får vi noe sjå om... Skal vekta på elgene til høsten om at de har trivdes eller ikke.
0: Ja, går du på jakt?
1: Ja, ja. Jeg er ikke annet med høsten. Kun jakt.
0: Ok. Så når du er ferdig å jakte på bær, så er det dyr du jakter på? Elg?
1: Ja, ja. Både høyt og lagt.
0: Går du på småviltjakt også?
1: Ja, lite grann.
0: Ja. Så du,
1: men det er noe elgjakt, så virker det dreg i vei.
0: Ja, det er det som er stasjakt da.
1: Ja, det er det store.
0: Jeg hørte noen ting i bakgrunnen her.
1: Ja, da, det...
0: Skal vi hoppe over det?
1: Hoppe alle, så hold på.
0: Ja, ok. Så.
1: Men, nei, altså, men 10. september begynner småviltjakta, og det blir noe spennende.
0: Ja.
1: Det blir noe artig å se hva de ser ut. Da er det noen fugler de 15 første dagene, og så blir det noen elgjakt fra den 25. september.
0: Ja, men det er den du gleder deg mest til.
1: Ja, gjerne det. Vi har nå sett litt elg. Vi har nå, det er noe ganske stort valg. Det er nå egentlig fra Gjerpbakken til Lisbergkalva vi jakt.
0: Ja.
1: Og vi har nå sett noe elg. Det har vi gjort i sommer, så det blir noe spennende å se hva det ser ut når vi når vi begynner.
0: Vet du at, for du sa Storgjerpakken, nei, ikke du sa Gjerpakken.
1: Ja,
0: ja, for jeg er jo oppvoksen på Nedervold, så vi, faren min jakta jo på det valget før.
1: Ja.
0: Men det er jo mange, mange år siden, vet jeg, så gammel at.
1: Ja da. Så,
0: men,
1: ja,
0: da. Nei, men det jeg skulle si, det var at det bruker å være mye elg der. Vi har ikke vært plaget med at det har vært mangel på elg.
1: Nei, da, vi bruker oss jo elg. Men så er det noe der, det er jo kvote, og så skal du ha de rette dyrene, og ja. Du må ikke bestand i det klaff så godt.
0: Nei, det er ikke det.
1: Det kan, mot slutten så kan det bli langdrykt med jakta. Man, det siste helgen, så, og så sier man ikke rette dyr, og da blir man jo lei til slutt, når det er skløtte og regn og frys.
0: Ja, begynner å bli litt kald, og så spesielt hvis du står nå på post om å...
1: Ja.
0: Ja. Nei, det kan jeg forstå.
1: Men det er noe der, det er litt adrenalin når det kommer etter dyret på post, og du får lov å... Trekka, da er det verdt hvert et minutt.
0: Spennende, ja. Men så har du jo også det her med samholdet, at dere er i lag om noe.
1: Ja, da, det, altså, det er jaktdagen seg selv, det er noe likevektig, egentlig. Altså, det er samholdet der, det er noe fryktelig trivelig.
0: Ja.
1: Det er noe trivelig folk, og likesinnet man møter på, så det er
0: noe. Ja, det er jo en felles interesse, og så gjør det jo ingenting om dere får litt kjøtt.
1: Absolutt ikke.
0: Absolutt ikke. Ja. Nei, vi har ikke noe kjøtt i premie her, det har vi ikke, men vi får jo håpe at du kommer med elgsteik da, så vi kan ha til premie da i oktober.
1: Ja, vi får se om jeg treffer.
0: Vi får se, men du får tusen takk for at du ringte, Eskil. Du er med i trekninga, så får du ha en riktig fin kveld videre og en god helg.
1: Jo da, takk, jeg ligger så.
0: Ja, takk. Ha det bra.
1: Ha det bra, ja.
0: Spørsmål nummer 4. Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980? Hvor ble Melodi Grand Prix holdt i 1980?

0: God kväll.
1: God kväll, god kväll.
0: Du är inringen nummer 4. Vem är du?
1: Jag är Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, ja. Kan du vara han i 1980? Var du på Grand Prix?
1: Nej, det var jag inte. Men det var ju i Oslo.
0: Det var i 1980. Då har hon tagit fel och Hilda Smits har lagat konkurrensen.
1: Nej, det ska nog jag ta på mig skylla.
0: Ska du höra mig? Men det stod ju lite ansvar. Nej, men var det i 1980? Nej.
1: Nej.
0: Men det var Norman som vann, ja.
1: Ja.
0: Det var det. Nå sätter jeg bare og vent på at han skal si, han driver og Google, den der revisoren min.
1: Ja. Ja, nei, jeg, da er min prat alle, så det var ganske...
0: Vet du, nå har jeg en mann på hvert sett øre her.
1: Ja, da, det går bra. Jeg skal si still.
0: Nei, det var ikke det. Nå skal jeg... det var i Haag, og det var sami... I Irland vann, men i den norske Grand Prixen så vann han Sverre Kjelsberg, og Mattis Hetta vann med Sami Ednan. Så det var kanskje det du tenkte på med Oslo, så du har helt rett, Rune. Ja. Var ikke det en fin vri?
1: Ja, det var en voldsom fri vri.
0: Ja, var ikke den bra?
1: Det var godt akkurat.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja. Nei, ellers er du i Bjerkadalen?
1: Ja.
0: Ja. Og der er det sol og fin vær, midnattssol.
1: Ja, det er så det holder.
0: Det er så det holder, ja.
1: Maken til dysvær, det er jeg. Vi har faktisk vært ute i skogen i dag, og jeg vet ikke hva jeg leter etter.
0: Og vridd grantre.
1: I alle fall. Vi har funnet noe sånt, men det er... Ja, du er ikke nøye. Vi er godt kledde med kaffe med, og så vi setter oss og grann, men altså, det er ikke det samme, så det kunne jeg være.
0: Nei, det er det ikke, men det er jo godt å være ute uansett.
1: Ja. Vi var oppe forrige halv også, og da var vi også ute. Og...
0: Men det har jo ikke blåst så gærent i dag.
1: Kan du si
0: det? Det har ikke blåst, det har ikke vært så mye vind.
1: Nei.
0: Men var det mye insekt? Det var vel litt høyere temperaturer?
1: Det var faktisk, jeg måtte si det hvis jeg hadde kaffe, så sier jeg, hold nævann for å gjøre knått. Det har jeg ikke sett før i sommer.
0: Ja.
1: Det var en annen mygg, og så var jeg knått.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så fikk dere jo så litt dyr også da. Eller ja. Insekt.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Ja. Nei, det er fint å være ute.
0: Ja, det dere bruker hva, er det sånn at dere har utsikt utover, nedover mot fjorden, eller?
1: Ja, nei, det har vi ikke. Det er, vi blir jo mer imot, og ser imot Lysvollvatnet og innover det.
0: Åja, såpass høyt opp.
1: Ja.
0: Men nei, det må nå være fin utsikt.
1: Det er så, jeg skulle ikke si peisevått, men jeg skal si gjønnevått. I terrenget, at det er helt, det er bare et sørkel.
0: Så du må vadere på nesten?
1: Nei, det er ikke så gærlig, men det å sette seg ned og virkelig kjenne kosen over, det er kjempevått, overalt.
0: Ja, han blir litt redusert, den kosen, i forhold til han kunne være på det beste i hvert fall.
1: Ja, da, det er sant.
0: Det er tungt å gange når det er vått også.
1: Ja, da. Det er sørkel og det renner all staden.
0: Ja, og så er det tungt å løfte opp føten hvis de fær noe ja. Suges, støvlene suges ned i myra.
1: Hvis de fær gjort, så ja. Er det jo.
0: Nei,
1: vi er jo for så vidt greit. Det er noe sånt som det er. Før vi var ute på ture for noen år tilbake, og det har vært omtrent samme sørkel.
0: Ja.
1: Så... Men så langvarig dårlig vær som det her er, det er... Vi snek oss en tur til Umeå, og det var jo det som redde det her.
0: Ja, så dere berget sommeren da, på den måten?
1: Ja, da.
0: Du sa ikke ifra når du for, så skulle jeg hørt om å få haik med dere. Skulle gjerne ha sett sola i går.
1: Skulle jo fått det, du.
0: Men jeg har et bilde av sola som jeg bruker å ta frem og se på. Så det går bra.
1: Ja.
0: Jeg skal ta ram det inn, så jeg har litt sånn, så jeg får en fin høst også.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Det kan jo selvfølgelig få en kjempefin høst.
0: Ja, men vet du, jeg har litt trua på det.
1: Ja, vi kan ikke vi bli enige om det?
0: Ja, vi blir enige om det. Det gjør vi. Er det en avtale?
1: Ja, det er en avtale.
0: Jep, ok. Tusen takk for at du ringte, Rune.
1: Ja.
0: Får du bare kryss fingrene, så for ja, du er med i trekningen nå, så da får du bare tenke på nummer 4 og affirmere litt her, så kanskje du vil.
1: Ja. Ja da. Ja,
0: takk for praten.
1: Ja, men veldig, veldig artig.
0: Ja, i like så.
1: Ha en fortsatt fin sending.
0: Like så. Ja, ikke sending, du, men ha en fortsatt fin kveld. Ja. Ja. Ha det godt.
1: Greit det.
0: Hei. Hei. Spørsmål nummer 5. Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Kan du ringe inn på 751 91333?

0: God kväll, god kväll.
1: Ja, hej. Det här var Helliggrisen ifrån Överdal.
0: Är det Helliggrisen ifrån Överdal?
1: Ja.
0: Det, ja, nu är du kämpeheldig, för jag tror jag grejer att ge ett förnavnet ditt.
1: Ja.
0: Jag tror du heter Oddmund, och så tror jag kanske du heter Överdal till etternavn.
1: Ja, da. Och lokalt säger han Oddmund Jutistuen.
0: Oddmund Jutistuen. Det där må jag notera mig, vet du. Ja, god kväll.
1: God kväll.
0: Ja, du ringer inte för att delta, du ringer för att vinna.
1: Nej, nej.
0: Eller det var ett spørsmål, det var ikke et påstand.
1: Nei, da, jeg vinner, jeg ringer ikke for å vinne. Jeg har ikke nok av ting og tang.
0: Ja.
1: For så vidt, men det der tingene som Lillemo lager, de jo veldig fine.
0: De det, og så de unike. Jeg har jo pratet litt med han, og han... når han lager sånn der med sånn karveskur og utskjæringer så lager han nytt mønster for hver gang og det han et oppkomme av ideer og han så flink
1: det jeg lurer på det rett og slett om at han har han noe utsalg oppe i Blekvarsliet
0: ja, vet du det nå har ikke jeg telefonnummeret her nå men du kan slå opp på 1881 og så finner du han der for han bor i hva det heter? Kongstalsveien?
1: Han selger litt igjen også.
0: Vet du kan
1: ta... Tenk på at det kunne være fine julegåver.
0: Ja, det har jo det. Meningen at jeg skal lage et intervju med han en gang det hører for oss begge om det her, for at han har jo liggende og stående så mye som han har laget. Så jeg tror du hjelper han med å rydde plass i hyllen hvis du kontakter han, og så tar deg en tur til Blekvarsliet og besøker han, og så kjøper du noen julegaver der.
1: Akkurat, ja.
0: Det tror jeg. Men nå skal
1: du ikke... Ja, det skjønner jo det.
0: Men du, det var jo bare tull det der som jeg sa om å ringe inn for å vinne. For det at... Altså, du lever jo opp i radioen. Du er en innringer som setter preg på konkurransen. Ja, men du har jo så mye å fortelle, og du er så trivelig.
1: Nei, det er det. Nei, jeg forteller. En gang så har jeg fortelt noe. Altså, det var noen kjenger i Asa, nesten. Jeg kom tilbake, så
0: var det,
1: var noe svart i ansiktet.
0: Var det med Ode Budeia?
1: Jeg bruker å si det, det er den største glede jeg har ut av kjæringen min.
0: Ja, det er det, ja.
1: Jeg irriterer henne litt,
0: ja, ja,
1: det
0: gjør
1: jeg ganske ofte.
0: Da får du jo oppmerksomhet i hvert fall.
1: Hun står jo på siden av meg, for hun lurer meg til å ringe inn.
0: Ok.
1: Ja, for hun sa det at flaggermuset, det var...

0: det noen blaffer der rundt i ørene, det var så mye flaggermus her. For at det...
1: Ja, vet du, flaggermus var jo fredag, er jo ikke det?
0: Ja, altså, hun får noe i hvert fall være i fred for meg.
1: Ja, for min må hun bare flagger i... Jeg har ikke noe problem med henne.
0: Nei, nei,
1: du... Men jeg har større problem med tjur,
0: ja. Ja, vet du, jeg skal ikke snakke så høyt om det, men jeg så heldig at jeg har ikke det per nu på der som jeg bor. Men jeg har masse småfugler, ekorn.
1: Ja.
0: Men du, nå kan vi si at din fru har rett, og du har rett, og så har hun Hilda Smith rett, for hun har skrevet Sigurd Evensmo, som har skrevet boken Flaggermusene.
1: Akkurat.
0: Ja. For jeg kan ikke motsige noen.
1: Nei.
0: Men jeg vet at han, Jon, jeg har lest Flaggermusene av Jon Espe, og jeg tror det foregår nede i Afrika, nei, i Australia det der.
1: Åja.
0: Oh, spør hun fruen om det stemmer.
1: Nei, det jeg tror ikke hun vet noe.
0: Nei, ok. Nei. Nei, men jeg tror alle får rett. Jeg tror både Hilda Smith og du og fruen får rett på den der.
1: Det var jo, ble jo en kjempesuksess.
0: Det der en serien med Jon Espe.
1: Ja.
0: Nei, ikke man Espe, man Harry Hole.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg har sett hvem det fra.
0: Ja. Nei, jeg har jo sett bare 4 episoder foreløpig. Men det ble en suksess, ja.
1: Åja. Oh, ja, Jon Espe, han i hvert fall en suksess.
0: Han en suksess, og så han jo en alt mulig mann.
1: Ja.
0: Altså, han kan jo både sønge, og han flink å skrive, og...
1: Ja.
0: Nei,
1: han må jo være kanskje den, jeg vet ikke, den forfatteren i Norge som har tjent mest penger, hvis at det å tjene penger en suksess.
0: Ja, altså, suksess, det er jo ikke nødvendigvis et mål, men altså, det er jo en suksess.
1: Ja,
0: det er det jo, men jeg tror ikke det er det som er målet hans egentlig, å tjene mest mulig penger.
1: Da. Nei, det vet jeg ikke. Men i den verden vi lever i, så er det jo, alt det er jo egentlig om penger.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, dessverre. På godt og ondt så gjør det jo det.
0: Ja.
1: Og på mange måter så kan du jo si at suksess måles i penger. Og jeg leste jo i dag for eksempel at han Røkke, han har tjent både 40 milliarder i fjor. Og så var det så fett bilder ut av han stod og glist.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg jo på hva jeg skulle ha gjort hvis jeg fått 40 milliarder inn på kontoen min.
0: Det der er jo sikkert bare småpenger for han. Det er jo synd
1: han
0: å si det.
1: Han har delt ut 250 millioner i las ikke så med årskriften. Han har delt ut i noen slags form for gode formål.
0: Ja, det er jo bra.
1: Det er jo
0: nei, det er
1: jeg må ha tenkt på, for det er jo sånn på radioen, du kan ringe inn og vinne 2000 kroner.
0: Ja.
1: Og så bruker folk av og til å bli spurt, hvis du vinner, hva skal du bruke de pengene til? Og hvis du har vunnet 2000 kroner, så skulle jeg altså ramse opp,
0: skal jeg betalt for
1: internett? Med bil og hus, og skal jeg føre på krus?
0: Skal jeg betalt internettregning?
1: Og jeg er så skuffet, så hadde ingen som spurt om hva jeg skal bruke. Alle pengene som jeg vinner.
0: Ja, ikke du, Oddbun, hva du skal nå bruke det hvis du vinner jo i kveld? Hva du skal bruke alle pengene til det?
1: Ja, da skal jeg fære på jordomreling. Ja.
0: Du skal ikke...
1: Og da får du ikke høre fra meg på flere år.
0: Ja, men du, skal du innom India da?
1: Ja, det må jeg jo gjøre.
0: Ja.
1: Det er klart. Og kanskje jeg forstår sånn det tuk-tuk.
0: Ja, du hørte det intervjuet. Ja, nei, det heter ikke TikTok, det heter tuk-tuk. Men jeg har fått veta hva heter den der Facebook. Er du på Facebook, du?
1: Ja.
0: Nei, for den Facebook-siden til de guttene, hun heter India Tuk-Tuk-Løp.
1: Åja.
0: Korg Tiki Rickshaw Run India 2026. Jeg tror du finner det hvis du søker på Facebook.
1: Ja, det er jeg sikkert. Så, ja. Jeg bruker ikke å søke så mye
0: nei, men tenk når du skal på den jordomseilingen altså, hvis du får noe innom hvis du ser noe på dem så må du nå helse ifra hemlandet Korg Tiki heter det
1: hvis jeg vinner der står jeg har ikke å
0: ja.
1: Eilif Lillemo hvordan tror du det kommer
0: jeg vet ikke, men de er jo verdifulle de der, altså. Det kan jo hende hvis du selger, nei, du må ikke selge den hvis du først har fått den i eie. Men du, han svarer litt studio litt ansvarlig, han visste meg

0: bilde av det her. Det heter Korg Tiki. Oh,
1: ja.
0: Det her er Facebook-siden.
1: Jaha.
0: Så det er Korg Tiki Rickshaw Run India 2026. Og du kan ikke ta feil, for det er et kjempefint bilde. Der fikk vi reklamert litt for dem, gjorde vi.
1: Nei, men det kan jo være interessant å følge med på det.
0: Ja, synes du ikke de er tøft, de her ungdommene som bare reser gårdene til fremmende land og fremmende kulturer?
1: Ja, de er ikke 70 år, vet du.
0: Nei, de er ikke det. De er ikke 58 heller.
1: Jeg skal bare vente, de blir 70 år, da har de ikke så lange. Da har de ikke så lange ture. Jeg får ikke lenger hjemme nå at jeg sier loddpipa på huset.
0: Nei, det er kanskje tryggest.
1: Ja, det er tryggest. Og da kan man jo være sikker på å komme seg hjem før man... Ja, det var noe bare tøy.
0: Nei, ja, men det, vi tød. Vi har da en lett tone, har vi ikke det?
1: Ja, det synes jeg vi har.
0: Ja, det synes jeg vi skal ha.
1: Ja, det synes jeg man skal ha. Jeg synes det er mer enn nok at tunge tanker i tiden.
0: Ja, jeg tenker at vi skal ikke sette og begredes på en fredagskveld når vi ikke har grunn til det.
1: Nei, da.
0: Vi skal nå gjøre det positivt ut av ting og se de lyse sider her i livet.
1: Ja da, det er helt sikkert.
0: Det skal vi.
1: Det må man gjøre.
0: Ja. Nei, men du får ha... Takk for
1: praten. Det var artig å prate med deg.
0: Ja, i like så. Som vanlig så er det artig å prate med deg.
1: Ja, takk.
0: Du gir takk. Liv til Radio Korgen. Du er med på det.
1: ja, det var hyggelig. Det var hyggelig sagt.
0: Nei, dere får en riktig god helg videre. Så får du nå bare krysse fingrene for at nummer 5 skal trekkes ut.
1: Ja, vi får se.
0: Vi får se. Ha det godt.
1: Ja, ha det bra.
0: Hei. Det sjette spørsmålet, det er hvem fikk fredsprisen for 1980? Hvem fikk fredsprisen for 1980? Og er det med det Nobels fredspris det jeg snakker om?

0: Jeg forstår at lytterne synes det var triveligere å høre på en Jason Mraz med I'm Yours. Så jeg skal lese spørsmålet på nytt igjen. Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvis du vet svaret på det, så kan du ringe inn til 751-91333. Da har vi muligens en innringer som plutselig nå. God kveld.
1: God kveld.
0: Hvem har jeg med meg nå?
1: Emma Tuven.
0: Emma Tuven, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, vet du hvem som... Eller du, var du en av de som var opptatt med å høre på musikken og ikke ha tid å ringe?
1: Nei, jeg spekulerte så fryktelig, men jeg tror jeg liker å lese over en. Takk for fredsprisen, og så hadde du en Desmond Tutu, og så hadde du en Dalai Lama. Jeg tror det var en Lekva Lesa, så fikk jeg opp det.
0: Jeg tror du skal få han til å google, han Google-masteren vår, quiz-masteren vår. For det er ikke det hun Hilda Smith har skrevet.
1: Du har skrevet.
0: Vent litt, kan du si, Sverre, er det rett det så? Han Lekva Lesa fikk i 1983.
1: Ja.
0: Men i 1980 så var det en Alfonso Perez og nei, Alfonso Perez Esquiel fra Argentina som vann.
1: Ja, det er min.
0: Og så vann han Lekva Lesa fra Polen. Stemmer ikke det? At han vann ja, han vann i 1983.
1: Ja, jeg trodde han fikk det i 80.
0: Ja, det var 1983, hvis du sier. Og Desmond Tutu i 84. Og han Sverre, som er noe tekniker og studiolidansvarlig, han har jo gjort et regnestykke som ikke jeg har greid. Og derfor, vi lurer på hvor gammel han var, denne konkurransen. Det er jo, husker du jo, Hilda Smith?
1: Ja.
0: Det er jo hun som har laget den her. Og i og med at hun hadde det spørsmålet om EF og ikke EU, og det var snakk om bare en folkeavstemning, så er denne konkurransen laget før 1994, når folkeavstemningen... Ja, ikke sant? Så det er jo logisk. Ja. Så det er en gammel konkurranse der.
1: Ja, men jeg var i syden da, hvor jeg Hilda Smith.
0: Har du vært i syden? Nei, men få høre!
1: Nei, hun var nå der, hun i Lamma og mange andre.
0: Hun var i livlig, dama.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Og egen stol på Playa del Sol, tror jeg.
0: Ja.
1: En kurvstol.
0: Ok.
1: Den var hennes.
0: Ja. Oi, så hun bruker å reise til syden, eller var det bare en gang hun var der, eller?
1: Nei, jeg tror hun var mange. Jeg tror hun var mange ganger.
0: Ja, og så rett hun
1: gjorde. Det måtte jo være sånn etter 96 en gang at vi var i syden Lama.
0: Ja.
1: Eller at vi treffet henne der. For vi treffet henne i hvert fall to ganger, vet du.
0: Ja.
1: Men jeg tror hun var flere ganger.
0: Bruker dere også å være på samme plassen flere ganger?
1: Nei. Ja, vi var mest i Puerto Rico, og det var i Playa.
0: Ja, og det er da i Spania?
1: Ja, det er på Kanaria.
0: Ja, det er det, ja. Ja, jeg begynte å tenke på de her Costa del Sol, for det er det i Spania.
1: Playa del Sol, det var et hotell.
0: Ja, ok. Jeg vet, jeg er jo ikke så kjent nede i det der, der i nabolaget deres der nede i syden.
1: Nei, men nå har jeg ikke vært i syden på 8 år.
0: Nei.
1: En gang blir det nok.
0: Er dere fortet mettet på sydentura?
1: Ja.
0: Triveligere. Så det er litt forfreskende kanskje med regnvær og nordnorsk.
1: Men god sommer, ja. Jeg kunne ikke tenkt meg til å føre på sommeren.
0: Nei, vet du, det kunne ikke jeg heller.
1: Nei.
0: Nei, det kan jo være godt med både sol og varme og regn, men og kulde, men litt fordelt.
1: Ja, det er sånn som det har vært i sommer. Det er mange år siden vi har haft det sånn.
0: Ja.
1: Hvis vi har haft det sånn. Men de sa at sommeren 75 var våt.
0: Ja, det kan jeg.
1: Men jeg tror det var noen oppe i søvn.
0: Du, jeg husker ikke hva dato det var i august, men første skoledag for meg. I 75 så begynte jeg på skolen, og da var det vakkert vær.
1: Ja.
0: Det var det.
1: Jeg er ikke minnet så langt, men jeg er helt sikker på at det var oppe i Sverige, så jeg tror de fleste møtte på i kjole.
0: Ja, jeg har kjole, og så i den tiden så heter det halvstrømpa det jeg har på meg.
1: Ja. Det var vel det vi var kledd i på 60 og 70.
0: Ja. Neida, det var...
1: Neida, men jeg prøver med noe.
0: Du prøver? Men du, nå må du ta også bare affirmere på nummer 6, for du ble nummer 6 i, du har nummer 6 i trekninga.
1: Ja, men det var noe mest jeg før jeg skulle prøve med.
0: Ja, men du kan ikke vinne hvis du ikke deltar.
1: Nei, det går ikke da.
0: Nei, men det var trivelig å ha deg med, Emma. Få en fin kveld videre.
1: Takk, Lisa, du.
0: Selv takk, ha det. Da skal jeg bla om her og sende ut neste spørsmål. Jeg bla fra noen sånne papirene. Det var en film en gang i tida, etter det jeg forstår ut av spørsmålet her, som heter Gasslys. Og spørsmålet er da, hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys? Hvem spilte hovedrollene i filmen Gasslys?

0: Så har vi kveldens første innringer med oss. God kveld.
1: Nei, god kveld, god kveld.
0: God kveld, hvem det vi snakker med?
1: Hun satte meg en Halvor Tverå.
0: Jeg hadde en mestanke om det. God kveld, Halvor.
1: Hadde mestanke?
0: Ja, jeg hadde med, synes jeg kjente jeg igjen på stemmen.
1: Ja, vel, det var ikke verdt det da.
0: Kan jeg spørre om du ringer fra Holandsvika, eller hva heter det? Joersjø, eller?
1: I kveld så ringer jeg fra Holandsvika.
0: I kveld det Holandsvika, ja.
1: Ja, men nå har det regnet så mye at du rømmer ifra.
0: Ja, så det regner ikke der også.
1: Ja da, hvis du trenger så skal vi godt sende over noe.
0: Nei da, vi har så det holder. Så det,
1: du har så det holder dere også.
0: Ja, da, det går fint. Du skal ha takk for tilbudet, men det går helt fint.
1: Det ja, det bra.
0: Ja, du får, hva de sier, save it for a rainy day, men vi har nå bare regnfulle dager.
1: Ja, det har vært en tøff sommer, sånn sett.
0: Ja, det har jo det. Jeg tror jeg sa det på det i praten, så jeg og Jens Johan hadde, at det var en mann som sa det, at jeg synes sommeren den fineste dagen i året.
1: Ja.
0: Så, ja, det vel en sånn sommer.
1: Og hittil i år så har vi vel hatt 4 dager sommer.
0: Og ja, såpass.
1: Ja.
0: Ja, de har ikke gått i ett, for jeg har ikke vært gjennomvarm.
1: Nei, det var en dag de ble du gjennomvarm. Det var 23 grader.
0: Ja.
1: Sånn her. Så nei, det er noe bedre. Men sånn hadde vi hatt før i tiden også, altså. Oi, oi.
0: Ja, ja, det har jo det. Men den der hetebølgen, de har jo vært veldig plaget i Europa. Det er jo kjempetrasig at det har vært så varmt der. Men vi har jo ikke merket noe til den hetebølgen.
1: Neida, det er jo vanskelig å forklare om global oppvarming i så fall.
0: Ja, vi skal jo ikke gå inn på den debatten her.
1: Nei, vi skal være snill.
0: Ja, vi skal være snill. Hva skulle jeg si, at du er vel såpass gammel at du har hørt på Lalla Carlsen?
1: Ja, det har jeg hørt mange, mange ganger så i min ungdomstid.
0: Ja, og hun var, hvis jeg husker rett, så var hun sangerinne, var hun ikke det?
1: Ja, det var hun.
0: Ja.
1: Hun var vel litt skuespillerinne også, sånn her.
0: Ja, vel.
1: Hun var jo med i veldig mye.
0: Ja.
1: Sånn
0: den her konkurransen er jo som sagt, det er jo gjenbruk det her, så vi er jo miljøvennlige her i radioen. Men hva tid var det hun var å se og høre, husker du det? Eller vet du det?
1: Nei, det vet jeg, men det måtte jo være på 50-tallet, 60-tallet, det er ok.
0: Ja.
1: Her er jo veldig, veldig lenge siden. Hun opptredde jo blant annet på Chateau Neuf og alt sånt der. Så.
0: Ja. Ok.
1: Hun var jo veldig kjent og bruktes jo veldig mye.
0: Ja. Nei, jeg har jo hørt om henne, og det er jo fordi at hun var veldig kjent. Men ja. jeg kjente henne jo som Lalla Carlsen, men hun heter jo ikke det.
1: Nei, hun har et fantastisk navn.
0: Ja. Hun heter
1: faktisk Haralda Petria.
0: Ja, det stemmer.
1: Ja,
0: det gjorde
1: hun. Det var jo helt det. Så jeg kan jo godt forstå at de døpte om.
0: Ja, jeg vet ikke om hun var kjent litt videre i Skandinavia også, at det var litt enklere å bruke Lalla.
1: Eller om hun kanskje var... For hun var jo i utlandet også, hun var jo, brukes det jo der også.
0: Ja.
1: Hun var jo i Sverige blant annet.
0: Ja.
1: Om vi skal nå kalle det et utland, det får vi nå jobbe på.
0: Ja, du bor jo halvveis der, så for deg så er det vel ikke noe utland, men for meg så er jo Sverige utland.
1: Ja, det er noe sant det, altså sånn det.
0: Ja.
1: At jeg bor halvveis der, så... Nå setter jeg bare og så glemmer til at vi har nådd mandag, altså på tirsdagen, da reiser vi over.
0: Reiser dere over da, ja, til Sverige.
1: Da skal vi være der, og skal vi høre på Korgradioen på fredagskvelden fra Sverige.
0: Ja, men det høres jeft ut. Og Elsa og Per, sa radioen da. Men du, jeg hadde en mestanke, og jeg fikk den bekreftet med at jeg fikk vår studiolydansvarlig på øret her, at hun ble kallet, Olalla Karlsson ble kallet Lalla ifra hun var lite.
1: Ja,
0: for jeg tenkte jeg skulle si at det er mange
1: som... Det kan godt hende at hun, det er barnenavnet nesten, tror jeg. Hun tredde faktisk talt som jentunge også.
0: Gjorde
1: hun
0: det?
1: Hun var vel med ifra hun var lite jente.
0: Jaha.
1: I CP.
0: Norge har jo hatt mange barnestjerner.
1: Vi har hatt veldig mange.
0: Ja, og altså, lille Grete. Og
1: jeg husker på Grete og alle de her andre
0: ansatte. Anita Hegeland og en, Eivind Løberg og sikkert enda flere.
1: Det er kolossalt mange. Men du, det er en ting som var litt interessant å snakke med Jens Johan.
0: Ja.
1: Det er jo... en liten advarsel for at folk ikke går noe ut og så plukker kvann.
0: Mm.
1: Vi har i Norge faktisk en plante som er nesten like dans som kvann.
0: Ja.
1: Og den er faktisk den giftigste planten som finnes i Norge.
0: Ja, kanskje du skal komme med den advarselen da? Så.
1: Da skal jeg gjerne komme med den advarselen, for den er så lik på blomsten at du kan ta feil.
0: Mm.
1: Sånn her, så det er en skav når man skal bruke naturens trivialiteter, kan du kalle det som blåbær, volta og alt det her. Så skal du vite ikke det er du tar for noe.
0: Ja, ikke det for noe det kan forveksles med denne kvannen. Er det noe mer enn sløy?
1: Jeg husker ikke, jeg har lest det.
0: Nei, for jeg vet at Norges giftigste plante, det er selsnepe.
1: Du har rett. Det var det.
0: Var det
1: og
0: det
1: den
0: du
1: er veldig lik vann.
0: Ja. Jeg har googlet litt, og den vokser ikke her hos oss. Men vi skulle kanskje advart mot det i det intervjuet, for at vi høres jo ikke bare lokalt.
1: Nei, det er nok sant. Nei,
0: ja, men tusen takk for at du minner om det.
1: Det er ikke bare å gå og plukke. Det er som med soppen, for eksempel. Du skal vite ikke du plukker for noe.
0: Det er helt sant, og tusen takk for at du minner oss om det.
1: Ja. Det var ikke noe som
0: annet. Nei, men det der men Halvor, det der er viktig.
1: Er det noe forskjellig i denne verden?
0: Ja. Men du skal til hva tid sa du dere skulle fære til Sverige? Da hopper jeg bare å skifte tema, vet du.
1: Du, vi fære til Sverige på tirsdag.
0: På tirsdag.
1: Og sammen vi fære over grensen, så blir det bedre det.
0: Ja, for det var det jeg skulle høre om. For da tilbudde jo du oss regn og ta med vatten fra Holandsvika hit. Men du kunne ikke ha tatt med litt sånn sol på en termos fra Sverige når du kommer tilbake?
1: Det er veldig vanskelig det, for det skal over... Når det passerer Krutfjellet, så har jeg en stein der jeg bruker å snakke med.
0: Jaha.
1: Og han er vel den som sperrer stort sett alt som det er så god ved å holde for seg selv der borte.
0: Ja, ok.
1: Og nå er vi påventet at jeg skal komme oppover.
0: Er det en sånn soltollstein?
1: Du, det er en stein som står rett med veien. Han ser ut som en mann.
0: Åh.
1: Ja, sammen, du kommer opp til prekstolmoen, så ser du han står så fint der.
0: Nå snakker du om en prekstolmoen på Krokvatnet, gjør du det?
1: Før du kommer opp Krutvatnet.
0: Ja, det var Krutvatnet jeg mente. For jeg mente, det var ikke den prekstolmoen på denne siden av Korgfjellet du mente.
1: Ja, nei, det er ikke det.
0: Nei.
1: Det er ikke det. Han er den er alltid Krutvatnet på Krutfjellet.
0: Ja. Nei, men da får du takk for at du var med i konkurransen, og ikke minst takk for den advarselen.
1: Også, ja, kjør da, så får du ha en riktig god sending videre.
0: Tusen takk, og god tur til Sverige.
1: Takk for det, du.
0: Ja.
1: Hei da.
0: Ha det bra. Da er det spørsmål nummer to. Og det her er som sagt en gammel konkurranse som Hilda Smith har laget. Når var det avstemming om medlemskap i EF? Når var det avstemming om medlemskap i EF?

0: Da har vi kveldens andre innringer på tråden. God kveld.
1: God kveld, ja.
0: Hvem er det jeg snakker med nå?
1: Jeg heter Håkon Stromdal.
0: Håkon Stromdal, skriv deg opp her.
1: Ja.
0: Det høres ikke ut som noe hennes kommunenavn.
1: Er det ikke det?
0: Er det da?
1: Nei.
0: Nei,
1: jeg er sånn vefsendåse.
0: Er du sånn vefsendåse? Ok.
1: Ja. Men før i tiden så hørte vi til Rana, for jeg bor i Drevatnet.
0: Ser du det?
1: Ja.
0: Ja, de der grensene, jeg håper å si landegrensene, men kommunegrensene og soknegrensene, de er ikke det samme nå for tiden som de var før.
1: Nei, det ble forandret, det var de 63 der.
0: Nå kunne du ringe ifra nå da.
1: Hun er ikke fra Drevatnet.
0: Fra Drevatnet.
1: Ja.
0: Ja, og du vet om det her med... Du vet hva EF var for noe,
1: ja. Ja, ikke det var det. Europafellesskap, var det det?
0: Ja, jeg tror det var det jeg stod for. Og hva det heter i dag?
1: I dag er det vel EU.
0: Ja, det stemmer.
1: Eurounion.
0: Ja.
1: For å si det på en dårlig engelsk.
0: Nei, altså, det var noe ganske så både... Det var noe internasjonal måte du sa det på. Jeg tror alle forstår hva du mente.
1: Det tror jeg.
0: Ja.
1: Nå har vi jo ikke så mye... Du har jo ikke så mye litterender i Europa, men det kan jeg ikke finne.
0: Du, vi har jo folk ifra...
1: I Spania vet jeg jo at
0: det er. Ja, da, Spania og Gran Canaria.
1: Ja.
0: Men vet du... hva det var slags årstall den her avstemningen?
1: 72.
0: Ja, det var i 1972. Minnes du hva slags dato det var og sånn?
1: Nei, det minnes jeg.
0: Nei, det var den 24. og 25. september i 72, og så...
1: Ja,
0: var det. Hilda skrev at det er 46,51% som sa ja til EF, og 53,49% sa nei til EF.
1: Ja, det var... Jeg husker ikke de der tårene.
0: Nei.
1: Men jeg vet jo det var... Jeg vet jo, jeg får jo kjøre rundt med et sånt nei til EF på bilruta.
0: Ja, som klistermerke.
1: Ja.
0: Ja. Ja, det her var jo... Det var... Majoriteten sa jo nei da.
1: Ja da. Så. Jeg tror kanskje Nord-Norge var enda mer nei.
0: Ja.
1: Tror jeg.
0: Ja, det var kanskje mer sånn
1: at... Du fikk ikke i gang så mye diskusjon her, fordi alle var på en side, mer og mindre.
0: Ja, så du fikk liksom ikke vurdere det fra begge siden før du tok et standpunkt?
1: Nei, det gjorde vi jo på TV-en var jo kommet, vet du så.
0: Ja.
1: Så vi har jo, det var jo sikkert mye for de som orket høre på alt det her.
0: Ja.
1: Neida, det var jo sikkert, jeg husker det var litt spenning med det.
0: Ja.
1: For det var mange som var veldig redde for at det skulle bli, ja.
0: Jeg tror, jeg var jo litt av jenta på den tiden, men jeg husker jo at de voksne, de var sånn her, nei, vi skal ikke inn i noe EF.
1: Det var jent, det sa de.
0: Ja.
1: Men, jeg var jo så gammel at jeg var jo så stemt.
0: Var du jo stemt?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja, nei, men det... Var det mye folk? Var det populære avstemning? Og...
1: Ja, det burde absolutt det var. Altså.
0: Ja, så var det kø rundt stemmelokalene? Og...
1: Ja, det var ikke noen av det, men det var jo noen som var der da.
0: Nei, for det her var jo en folkeavstemning om en sak. Det var jo ikke sånn som når det er kommune- eller stortingsvalg.
1: Nei, det var det jo ikke. Det var jo bare to lapper, ja, nei.
0: Vi har vel hatt en avstemning etterpå, da det var begynt å hete EU.
1: Ja.
0: Og
1: hva
0: det kunne være når på 90-tallet, 1994, sier studiolidansvarlig, og jeg tror kanskje han har rett i det.
1: Ja, jeg tror nok det.
0: Ja, men kan du minnes om det har vært noen andre saker det har vært folkeavstemning om i Norge?
1: Jeg kan ikke komme på, men det vet jeg, har det vel vært.
0: Hva du sa, Håkon? Ja.
1: Det må jo bli en stund siden det var avstemning.
0: Ja, for jeg kan minnes, jeg er født i 68, og jeg kan minnes at det var avstemning bare den der til EF, og så den til EU i 94. 28. november.
1: Ja, nei, det har vært noen folkeavstemning. jeg lurer på om at det kunne være noe folkeavstemning så langt som 1905. Når det her er
0: union. Ja, men da var det vel ikke hverken jeg eller du født.
1: Nei,
0: i 1905, ja.
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Nei, jeg vet ikke, jeg heller.
1: Jeg kan ikke komme på at vi har... Eller det, i 1905, eller i forbindelse med det kongen?
0: Ja, han kom jo da ifra...
1: Ifra Danmark. Ja, i 1905, da kom jo han, prins Fredrik, hva det han hette, som ble kong Håkon.
0: Ja, skiftet navn.
1: Ja.
0: Ja. Ja, tenk at vi har vært dansk.
1: Ja,
0: men... Nå snakket vi i sted om det her med... Drevatne og de her andre sognene ja. Rundt omkring her og så har vi vært dansk så det var ikke så langt unna det der når jeg nevnte ordet landegrenser
1: ja, men vet, vi var svensk etterpå
0: ja så det, vi er noe ganske internasjonale
1: det har jeg mange ganger sagt for Norge og Sverige skulle være et land
0: ja.
1: Det er bare et ord at det
0: kunne være et land hele Skandinavia eller, ja. Eller Norden
1: eller Norden
0: ja
1: Vi har jo hatt Finland med, de har jo så kraftig forsvar.
0: Ja, jeg hørte rykter om det der.
1: Ja, jeg så det på TV-en, det var noe kolossalt utstyr de har.
0: Ja.
1: Men du vet noe hvem de har til nabo, vet du, så de...
0: Ja, det var ikke svenskene du tenkte på nå, men du skal ikke prate så mye politikk og sånn, men jeg regner...
1: Nei.
0: Det var ikke søte bror du mente.
1: Ja.
0: Ja. Okay, det, men hva skulle vi gjort hvis vi var et land? Hva skulle vi gjort med alle svenskvitsene da?
1: Nei, de måtte jo ha gått. Det har jo bare vært en sånn fylkesvits der.
0: Ja, vært en fylkes... Ja.
1: For det har vi jo i Norge også. Det spesielt nord og sør, sånn der, i Norge.
0: Ja. Ja, da, det har vi jo. Men det har vi nå, oppå seg, bygden imellom også, innenfor kommunen.
1: Jeg vet jo før, når jeg var ung, det var kolossalt mye kork og hemmesvitser.
0: Ja. Ja, det var det jo når jeg vokste opp også. Nå er det jo heldigvis vært en litt...
1: Nå har vært med alle med det der tøvet.
0: Ja.
1: Ja, for det der gikk jo nesten på livet løst med hvert.
0: Ja, det kunne være skummelt.
1: Jeg husker jo en vits der at korgværingene, de kunne ikke gang med ryggsekk.
0: Ja.
1: Nei, kjør folkevogn. For, var det sånn der? For at da legna de på en hemmesværing med ryggsekk, sånn
0: så, ja, de var litt stygge, de der, han som var.
1: Ja, det var mye tøv der, altså, det var det. Så jeg vet, vi var jo både på Hemnes og i Korgen mye vi. Korgen var vi jo mye, veldig mye.
0: Ja, var det... Ja, det var vel mer... Det var jo mye større i Korgen før enn det nå, altså med både butikker og kaféer og...
1: Ja, det var jo kafé her og sånt, og så var det jo ellers, og vi kjente jo hverandre mye mer. Nå, ja, jeg kjente jo de gamle stort sett, men ikke de unge.
0: Nei, men jeg tror folk omgås på en annen måte. Jeg kjenner ikke så mye folk personlig.
1: Nei.
0: Så, ut av Korg og Hemnes og Blekvassli og Bjerska og Finneværinga, det gjør jeg ikke. Og de jeg kjenner, de har liksom kjent i mange år.
1: Så det var noe. Nei, vi har jo den der. Det var jo en kafé oppom der du svinget nye seksen der oppe, vet du.
0: Ja, vi hadde jo, den startet jo opp på nytt igjen, da den heter Svingen kafé.
1: Svingen, ja.
0: Ja, jeg vet ikke hva den heter før i tiden, men det har vært kafé der i hvert fall to ganger.
1: Ja.
0: Nå er det et sånn boligkompleks.
1: Ja.
0: Nei, og så hadde jo vært kafé der nede med, i korgskiene med rutebilstasjonen, og så var det jo kaffebar på butikkene, både på Eitran og på samvirkelaget.
1: Ja, det var det jo både på Eitran og på samvirkelaget.
0: Ja.
1: Så det vet jo når samvirkelaget flyttet her nå, og det var mange som samlet det.
0: Ja. De hadde jo inne på korgensenteret, men... Jeg vet ikke om det var fordi at det var dårlig besøkt eller noe sånt, men da var det kanskje litt konkurranse mellom dem også. Vi har jo fått vertshus.
1: Kroa der, ja.
0: Ja, det var etter...
1: Ja, det stemmer jo det.
0: Ja. Nei, men du, nå skal ikke vi drømme oss bort. Nå skal vi la andre...
1: Vi tar på andre til.
0: Ja, men du...
1: Jeg må sende helstig å ta en rødfjell, Asbjørn.
0: Ja, så får vi håpe han, Asbjørn hører på.
1: Ja, det gjør
0: han. Ja, da, han bruker å gjøre det. Men hva vi skal gjøre for noe hvis du vinner premien?
1: Ja, ser han på ikke det man holder på det.
0: Ser han på ikke det, om det noe du vil ha eller
1: Nei.
0: Ikke?
1: Nei, jeg ikke...
0: Det Skal vi se...
1: Kan jo...
0: Jeg ser det ikke akkurat
1: nå. Jeg bruker fått, når jeg bruker av og til å vinne, vet du.
0: Ja, har du vunnet noe gjeft?
1: Så da har de, hva?
0: Har du vunnet noe gjeft?
1: Jeg vann en sånn handlenett, og så røykepølse her, og hun var god. Det har jeg glemt å snakke med han. Skrevet lett at hun var god.
0: Ja, Arnus,
1: han hører noe helt på noe.
0: Ja, det tror jeg han gjør. Hvis ikke, så skal jeg fortelle han det.
1: Ja.
0: Ja, nei, i kveld...
1: Men det var bare en feil med henne. Hun tok slutt.
0: Ja, hun tok slutt, ja.
1: Ja.
0: Ja. De sier, alt har en ende, men pølsa har to.
1: Ja, hun var bare en. Hun forsvant.
0: Ja.
1: Nei, det var en dårlig feil.
0: Nei, det er ikke pølsa til fremme i kveld, men vi har noe minst like gjeft. Det er en fremme fra en Eilif Lillemo som han har...
1: Å ja, det er det denne gangen også.
0: Det er det. Men det er det, ja. Ja, det var bra du ringte inn. Men jeg kan ikke si her på stående fot hva det er for noen ting, men det er han som har laget fremme igjen.
1: Nei, jeg har ikke hørt han at alt han laget er bra.
0: Ja. Det vil jeg påstå, alt det jeg har sett i hvert fall.
1: Sist så var det jo et sånt utskåren, var det serveringsfat, eller hva det var?
0: Ja.
1: Men det får vi til Øverdalen, tror jeg.
0: Ok, hva da han, kan hette Asbjørn han også? Nei, han heter Oddvar. Øverdal. Nei, Oddmund Øverdal.
1: Oddmund Øverdal.
0: Ja, vet du, han er en... Ja, han er en heldig gris.
1: Ja.
0: Han vinner veldig ofte. Nei. Men du, vi skal kontakte deg nesten hvis at du vinner.
1: Ja, har han numre der? Nei.
0: Hvis du vinner, kan jeg bare søke deg
1: opp. Har du noe å skrive på?
0: Ja.
1: 90, ja. 89,
0: ja.
1: 53, 94.
0: Ja, da har jeg det.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Håkon, da får du ha takk for

0: Så har vi kveldens tredje innringer med oss. God kveld.
1: God kveld.
0: God kveld. Det hørtes ut som en ung person.
1: Hvem er... Ja, jeg tror du har rett I det.
0: Har jeg rett I det? Hvem du?
1: Det han Eskil Valle.
0: God kveld, Eskil. Du fra Valle, du?
1: Ja da, jeg det. Fra Mettigarn.
0: Fra Mettigarn. Skal vi notere her I fall du vinner. Mettigarn. Ja, du har du kanskje, siden du fra Mettigarn, så har du kanskje peiling på luksustraktorer?
1: Ja, peiling og peiling. Har noen idé. Jeg har gått landbruksskole I Vefsen, så noe har man jo lært I løpet av 3 år.
0: Ja, så det var pensum der?
1: Ja, jeg var sikkert innom det en gang I tiden.
0: Ja, kanskje du kan fortelle litt om den her da? Hva kom han til Norge?
1: Jeg kan ikke tørre å fortelle så mye, men jeg tror det var den som kom til Dønneskål I 1908.
0: Ja, vet du, det helt rett. Det det.
1: For da ble han motorisert og ikke manuell dragkraft fra hesten.
0: Ja, det var det som var luksusen.
1: Ja.
0: At han kunne løse hesten og la han beit, og så kunne traktoren arbeide på eia han med sjåfør.
1: Ja da.
0: Du...
1: Tror jeg det var.
0: Han havna jo hos sånn storkarer som heter Koldevin på Dønnes, den her. Men en sånn traktor, har du lært noe på landbruksskolen? Dette ikke noe sånn spørsmål som ja, rett eller feil. Det bare jeg som nysgjerrig. Var det en 2- eller 4-års traktor det her? Eller kanskje 3? Jeg vet ikke.
1: Vet ja, tenkte du på hestekraft?
0: Nei, altså hjul på hest, det på traktoren.
1: Nei, det vet jeg ikke, men jeg kan jo kanskje tenke meg til at det var 4 hjul, og så kanskje muligens at framhjulene satt litt smalt.
0: Ja, sånn, ja.
1: For det gjorde de jo en stund for noen år tilbake.
0: Ja.
1: Men det skal ikke jeg si helt sikkert.
0: Nei, jeg spoler for det at når jeg vokste opp, så var det nesten like vanlig med 2-hjulstraktorer som med 4-hjulstraktorer, men da og det har vært 3-hjulstraktorer også.
1: Ja, nei, jeg...
0: Du vet han studiolidansvarlig, han også våres, jeg på å si ordrevisor, så han sier det at det var 3 hjul på den, en Ivel.
1: Ja, ja. Men I dag så det vært 4 hjul.
0: Kan du si, Eskil, I dag så...
1: Så det noen 4 hjul på de?
0: Ja, det jo det på de aller fleste. Det jo, I hvert fall I Norge, eller her i Vesten.
1: Ja da.
0: Det det jo. Hva du sier du med ellers? Ja, du regnet bort I sommer.
1: Ja, jeg tror noe det.
0: At du har regnet bort?
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg noe mye til fint egentlig sommeren, og både fisk og plukk bær, men I år det har vært veldig dårlig.
0: Ja,
1: Det har vært trasig feske, egentlig, og det jo ikke noe bærår å skryte I grunn.
0: Nei. Men du liker å være ute og gange I naturen? Og...
1: Ja, da. Så får vi nå se til Østen. De sier jo at, som regner at det har vært sånn fuktig og rimelig kaldt, så blir det mye protein I gresset. Så får vi nå se om... Jeg vekta på elgene til høsten om at de har trivdes eller ikke.
0: Ja, går du på jakt?
1: Ja, ja. Jeg ikke annet med høsten. Kun jakt.
0: Ok. Så når du ferdig å jakte på bær, så det dyr du jakt på? Elg?
1: Ja, ja. Både høyt og lagt.
0: Går du på småviltjakt også?
1: Ja, lite grann.
0: Ja. Så du,
1: men det noen elgjakter, så virkelig dreg I vei.
0: Ja, det
1: er
0: det som stort.

0: God kveld.
1: God kveld, god kveld.
0: Du innringer nummer 4. Hvem du?
1: Jeg han Rune Solhaug.
0: Rune Solhaug, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, ja. Hva du var han I 1980? Var du på Grand Prix?
1: Nei, det var jeg ikke. Men det var jo I Oslo.
0: Det var I 1980? Da har hun tatt feil, og Hilda Smits har laget konkurransen.
1: Nei, det skal nå jeg ta på meg skyld, ja.
0: Skal du høre meg? Men det studio litt ansvar. Nei, men var det I 1980, nei?
1: Nei.
0: Men det var en nordmann som vann, ja.
1: Ja.
0: Det var det. Nå setter jeg bare og vent på at han skal si, han driver og googler den der revisoren min.
1: Ja. Ja, nei, jeg, da min prat alle, så det... Ganske...
0: Vet du, nå har jeg en mann på hvert sett øre her.
1: Ja, det går bra. Jeg skal si still.
0: Nei, nei, det var ikke det. Nå skal jeg... Det var I Haag. Og det var sami... I Irland vann. Men I den norske Grand Prixen så vann han Sverre Kjelsberg og Mattis Hetta vann med Sami Ednan. Så det var kanskje det du tenkte på med Oslo. Så du har helt rett, Rune. Ja. Var ikke det en fin vri?
1: Ja, det var. Det var en voldsom fri vri.
0: Ja, var ikke den bra?
1: Det var godt takla.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja. Nei, ellers du I Bjerkadalen?
1: Ja.
0: Ja. Og der det sol og fin vær, midnattssol.
1: Ja, det så det holder.
0: Det så det holder, ja.
1: Maken til det, så det Vi har faktisk vært ute I skogen I dag, og jeg vet ikke hva vi har letet etter.
0: Og vridd grantre.
1: I alle fall. Vi har forfunnet noe sånt, men det ja, du ikke nøye, vi har godt kledd, og vi har kaffe med oss, og vi setter oss under gran, men altså, det ikke det samme, så det kunne være.
0: Nei, det det ikke, men det jo godt å være ute uansett.
1: Ja. Vi var oppe forrige halv, og da var vi også ute.
0: Men det har jo ikke blåst så gærent I dag.
1: Hva sier du da?
0: Det har ikke blåst, det har ikke vært så mye vind.
1: Nei.
0: Men var det mye insekt? Det var vel litt høyere temperatur?
1: Det var faktisk, jeg måtte jo si det, vi satt og drakk kaffe, så sier jeg, nevann som gjør knått. Det har ikke sett før I sommer.
0: Ja.
1: Nei, så det var en annen mygg, og så var det knått.
0: Ja.
1: Ja, det var det.
0: Ja, så fikk dere jo så litt dyr også da. Eller ja. Insekt.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Nei, det fint å være ute.
0: Ja. Det dere bruker hva, det sånn at dere har utsikt utover, nedover mot fjorden, eller?
1: Ja, nei, det har vi ikke. Vi blir jo mer imot og ser imot Lysvollvatnet og innover det.
0: Ja, såpass høyt opp.
1: Ja.
0: Men det må nok være fin utsikt.
1: Det er så, jeg skulle ikke si peisevått, men jeg skal si gjennomvått I terrenget, at det er helt, det bare et sørkel.
0: Så du må vadere på nesten?
1: Nei, det ikke så gære, men det å sette seg ned og virkelig kjenne kosen over, det er kjempevått, overalt.
0: Ja, han blir litt redusert den kosen, I forhold til han kunne vært på det beste I hvert fall.
1: Ja, da, det sant. Ja.
0: Det tungt å gange når det vått også.
1: Ja, da. Det sørker og det renner alt da.
0: Ja, altså, det tungt å løfte opp føten hvis de fær noe støvlene suges ned I myra.
1: Hvis de har gjort, så ja.
0: Det jo.
1: Det er jo for så vidt greit. Det noe sånt som det før. Vi hadde før vært ute på ture for noen år tilbake, og det hadde vært omtrent samme sørkele.
0: Ja.
1: Så men I så langvarig dårlig vær så det her vi snek oss en tur til Umeå og det var jo det som redde det her
0: ja, så dere berget sommeren da på den måten
1: ja da
0: du sa ikke ifra når du for så skulle jeg hørt om å få haik med dere Skulle gjerne ha sett sola i går.
1: Det skulle jo valgt det, du.
0: Men vet du, jeg har et bilde av sola som jeg bruker å ta frem og se på. Så det går bra.
1: Ja.
0: Jeg skal ta ram det inn, så jeg har litt sånn, så jeg får en fin høst også.
1: Ja, ikke sant.
0: Ja.
1: Det kan jo selvfølgelig få en kjempefin høst.
0: Ja, men vet du, jeg har litt trua på det.
1: Ja, kan ikke vi bli enige om det?
0: Ja, vi blir enige om det. Det gjør vi. Er det en avtale?
1: Ja, det er en avtale.
0: Jep, ok. Tusen takk for at du ringte, Rune.
1: Ja.
0: Får du bare krysse fingrene, så for, ja, du er med i trekninga nå, så da får du bare tenke på nummer 4 og affirmere litt her, så kanskje du vil.
1: Ja, ja da.
0: Takk for praten.
1: Veldig, veldig artig.
0: Ja, i like så. Jeg
1: har en fortsatt fin sending.
0: Like så, ja, ikke sending, du, men ha en fortsatt fin kveld. Ja. Ja. Ha det godt.
1: Greit det.
0: Hei. Hei. Spørsmål nummer 5. Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Hvem har skrevet boken Flaggermusene? Kan du ringe inn på 751-9133?

0: God kveld, god kveld.
1: Ja, hei, det var Helliggrisen fra Øverdal.
0: Er det Helliggrisen fra Øverdal?
1: Ja.
0: Det,
1: ja,
0: nå du kjempeheldig, for jeg tror jeg greier å gjette fornavnet ditt.
1: Ja.
0: Jeg tror du heter Oddmund, og så tror jeg kanskje du heter Øverdal til etternavn.
1: Ja, da, og lokalt så han Oddmund i utestuen.
0: Oddmund i utestuen, det der må jeg notere meg, vet du. Ja, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, du ringer ikke for å delta, du ringer for å vinne.
1: Nei, da, jeg...
0: eller det var et spørsmål, det var ikke et påstand.
1: Nei, da, jeg vinner, jeg ringer ikke for å vinne, jeg har ikke nok av ting og tang.
0: Ja.
1: For så vidt, men det er tingene som Lillemo lager, de er jo veldig fine.
0: De er det, og så er de unike. Jeg har jo pratet litt med han, og han... Han, når han lager sånn der med sånn karveskur og utskjæringer, så lager han nytt mønster for hver gang, og det han er et oppkomme av ideer, og han er så flenk.
1: Det jeg lurer på, det er rett og slett om at han har han noe utsalg oppe i Blekvassliet.
0: Ja, vet du det? Nå har ikke jeg telefonnummeret her nå, men du kan slå opp på 1881, og så finner du han der, for han bor i hva det heter? Kongstalsveien?
1: Han selger litt igjen også.
0: Vet du, du kan
1: ta... Tenk på at det kunne vært fine julegaver.
0: Ja, det har jo det. Meningen er at jeg skal lage et intervju med han en gang det hører for oss begge om det her, for at han har jo liggende og stående så mye som han har laget. Så jeg tror du hjelper han med å rydde plass i hyllen hvis du kontakter han, og så tar deg en tur til Blekvassliet og besøker han, og så kjøper du noen julegaver der.
1: Akkurat, ja.
0: Det tror jeg. Men nå skal
1: du... Ja, det skjønner jo det.
0: Men du, det der, det var jo bare tull det der som jeg sa om å ringe inn for å vinne. For det at... Det er... Altså, du lever jo opp radioen. Du er en innringer som setter preg på konkurransen. Ja, men du har jo så mye å fortelle, og du er så trivelig.
1: Nei, det er det. Nei, jeg forteller... En gang så har jeg fortelt noe, altså. Det var noen kjenger i Asa, altså. Når jeg kom tilbake, så...
0: Var det
1: var noe svart i ansiktet.
0: Var det med Ode Budeia?
1: Jeg bruker å si det, at det er den største glede jeg har ut av kjæringen min.
0: Ja, det er det, ja.
1: Jeg irriterer jo litt,
0: men
1: det er ganske ofte.
0: Da får du jo oppmerksomhet i hvert fall.
1: Hun står jo på siden av meg, for hun lurer meg til å ringe inn.
0: Ok.
1: Ja, for hun sa det at flaggermuset, det var Jo Nesbø.
0: Ja, men nei, den heter flaggermus... Ja, det heter det samme, faktisk. Men, nå må din fru ta i betraktning at denne konkurransen her, den ble laget før 2015. Altså, den var kanskje laget på, ja, før 2010. Har Jo Nesbø kommet ut med flaggermusene da, nei?
1: Nei, sikkert ikke. Nei, hun har et nytt forslag, og det er Hartmut von Henting. Henting.
0: Jeg tror det må være mange flaggermuse ute og går.
1: Jeg har så mye flaggermus.
0: Ja, vet du, nå er det noen blaffer der rundt ørene. Det var så mye flaggermus her. For at det...
1: Ja, vet du, flaggermus er jo fredag, er jo ikke det?
0: Ja, altså, hun får noe i hvert fall være i fred for meg.
1: Ja, for min er det bare flagger. Jeg har ikke noe problem med henne.
0: Nei,
1: du... Men større problem med kjur, ja.
0: Ja, vet du, jeg er... Jeg skal ikke snakke så høyt om det, men jeg er så heldig at jeg har ikke det per nu på der som jeg bor. Men jeg har masse småfugler, ekorn.
1: Ja.
0: Men du, nå kan vi si at din fru har rett, og du har rett, og så har hun Hilda Smith rett, for hun har skrevet Sigurd Evensmo, som har skrevet boken Flaggermusene.
1: Akkurat.
0: Ja. For jeg kan ikke motsi noen.
1: Nei.
0: Men jeg vet at jeg har lest Flaggermusene av Jo Nesbø, og jeg tror det foregår nede i Afrika. Nei, i Australia, det der.
1: Åja.
0: Spør hun fruen om det stemmer.
1: Nei, det tror ikke hun vet noe.
0: Nei, ok. Nei.
1: Så,
0: men jeg tror alle får rett. Jeg tror både Hilda Smith og du og fruen får rett på den der.
1: Det var jo, ble jo en kjempesuksess.
0: Det der serien var Nesbø.
1: Ja.
0: Nei, ikke Magnus Espen, men Harry Hole.
1: Ja, ja. Jeg har sett hvem det er fra.
0: Ja, nei, jeg har jo sett bare 4 episoder foreløpig. Men det ble en suksess, ja.
1: Åja. Oh, ja, Jo Nesbø, han er i hvert fall en suksess.
0: Han er en suksess, og så er han jo en alt mulig mann. Ja. Altså, han kan jo både synge, og han er flink å skrive, og...
1: Ja.
0: Hei,
1: han må jo være kanskje den, jeg vet ikke, en forfatteren i Norge som har tjent mest penger, hvis at det å tjene penger er en suksess.
0: Ja, altså, suksess, det er jo ikke nødvendigvis et mål, men altså, det er jo en suksess. Ja. Det jo, men jeg tror ikke det er det som er målet hans, egentlig, å tjene mest mulig penger.
1: Da. Nei, det vet jeg ikke. Men i den verden vi lever i, så er det jo, alt det er jo egentlig om penger.
0: Ja, dessverre.
1: Ja, dessverre. På godt og ondt så gjør det jo det.
0: Ja.
1: Og på mange måter så kan du jo si at suksess måles i penger. Og jeg leste jo i dag for eksempel at han Røkke, han har tjent både 40 milliarder i fjor. Og så var det så fett bildet ut av han sto og glist.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg jo på hva jeg skulle ha gjort hvis jeg hadde fått 40 milliarder inn på kontoen min.
0: Det der er jo sikkert bare småpenger for han. Det er jo synd
1: han
0: å si det.
1: Han hadde delt ut 250 millioner i las ikke som i årskriften. Han hadde delt ut i noen slags form for til gode formål.
0: Ja, det er jo bra.
1: Det er jo bra.
0: Nei, det
1: er mange tenkt på, for det er jo sånn på radioen, du kan ringe inn og vinne 2000 kroner.
0: Ja.
1: Og så bruker folk av og til å bli spurt, hvis du vinner jo ikke, ja, hvordan skal du bruke deg pengene til? Hvis jeg har vunnet 2000 kroner, så skulle jeg altså ramse opp, jeg skal...
0: Skal jeg betalt for
1: internett? Jeg skal kjøpe bil og hus, jeg skal føre på krus.
0: Skal jeg betalt internettregninger?
1: Jeg er så skuffet. Så er det ingen som spurt om hva jeg skal bruke alle pengene som jeg vinner.
0: Ja, ikke du, Oddbun, hva du skal nå bruke det hvis du vinner jo i kveld? Hva du skal bruke alle pengene til det?
1: Ja, da skal jeg fære på jordomreling.
0: Du skal ikke...
1: Og nå får du ikke høre fra meg på flere år.
0: Ja, men du, skal du innom India da?
1: Ja, det må jeg jo gjøre.
0: Ja.
1: Det er klart. Og kanskje en forstørrelse om det er tuk-tuk.
0: Ja, du hørte det intervjuet. Ja, nei, det heter ikke TikTok, det heter tuk-tuk. Men jeg har fått veta hva heter den der Facebook. Er du på Facebook, du?
1: Ja.
0: Nei, for den Facebook-siden til de guttene, hun heter India Tuk-Tuk-Løp.
1: Åja.
0: Korg Tiki Rickshaw Run India 2026. Jeg tror du finner det hvis du søker på Facebook.
1: Ja, det gjør jeg sikkert. Så, ja. Jeg bruker ikke å søke så mye.
0: Nei, men tenk når du skal på den jordomseilingen, så hvis du får noen innom, hvis du ser noen på dem, så må du nå helse ifra hemlandet. Korg Tiki heter det.
1: Hvis jeg vinner, der står jeg. Jeg ikke har...
0: Ja.
1: Eller Lillemo, hvordan tror du det kommer?
0: Jeg vet ikke, men de er jo verdifulle, de der, altså. Det kan jo hende hvis du selger... Nei, du må ikke selge den hvis du først har fått den i eie. Men du, han Sverre, studio litt ansvarlig, han visste meg bildet av det her. Det heter Korg Tiki.
1: Åja.
0: Det her er Facebook-siden.
1: Jaha.
0: Så det er Korg Tiki Rickshaw Run India 2026. Og du kan ikke ta feil, for det er et kjempefint bilde. Der fikk vi reklamert litt for dem, gjorde vi.
1: Nei, men det kan jo være interessant å følge med på det.
0: Ja, synes du ikke de er tøft, de her ungdommene som bare reser og går inn til fremmende land og fremmende kulturer?
1: Ja, de er ikke 70 år, vet du.
0: Nei, de er ikke det. De er ikke 58 heller.
1: Jeg skal bare vente, de blir 70 år, da har de ikke så lange. De har ikke så lange ture. Jeg får ikke lenger hjemme nå at jeg sier loddpipa på huset.
0: Nei, det er kanskje tryggest.
1: Ja, det er tryggest. Og da kan man jo være sikker på å komme seg hjem før man... Ja, det var noe bare tøy.
0: Nei, ja, men vi tød. Vi har da en lett tone, har vi ikke det?
1: Ja, det synes jeg vi har.
0: Ja, det synes jeg vi skal ha.
1: Ja, det synes jeg man skal. Jeg synes det er mer enn nok at tunge tanker i tiden.
0: Ja, jeg tenker at vi skal ikke sette og begredes på en fredagskveld når vi ikke har grunn til det.
1: Nei,
0: da. Hvis vi skal gjøre det positivt ut av ting.
1: Ja,
0: se de lyse sider her i livet.
1: Ja da, det helt sikkert.
0: Det skal vi.
1: Det må man gjøre.
0: Ja. Nei, men du får ha... Takk for
1: praten. Det var artig å prate med deg.
0: Ja, i like så. Som vanlig så det artig å prate med deg.
1: Ja, takk.
0: Du gir takk. Liv til Radio Korgen. Du med på det.
1: ja, hyggelig det. Så. Hyggelig sagt.
0: Nei, du får... Eller dock får en riktig god helg videre. Så får du nå bare kryss fingrene for at nummer 5 skal trekkes ut.
1: Ja, ja. Vi får se.
0: Vi får se. Ha det godt.
1: Takk. Ja, ha det bra.
0: Hei. Det sjette spørsmålet, det hvem fikk fredsprisen for 1980? Hvem fikk fredsprisen for 1980? Og er det med det Nobels fredspris det snakk om?

0: Jeg forstår at lytterne synes det var triveligere å høre på en Jason Mraz med I'm Yours. Så jeg skal lese spørsmålet på nytt igjen. Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvem fikk fredsprisen i 1980? Hvis du vet svaret på det, så kan du ringe inn til 751-91333. Da har vi muligens en innringer som plutselig nå. God kveld.
1: God kveld.
0: Hvem har jeg med meg nå?
1: Emma Tuven.
0: Emma Tuven, god kveld.
1: God kveld.
0: Ja, vet du hvem som... Eller du, var du en av de som var opptatt med å høre på musikken og ikke ha tid å ringe?
1: Nei, jeg spekulerte så fryktelig, men jeg tror jeg liker å lese over en. Takk for et spritten, og så hadde du en Desmond Tutu, og så hadde du en Dalai Lama. Jeg tror det var en liker å lese, og så fikk jeg opp det.
0: Jeg tror du skal få han til å google, han Google-masteren vår, quiz-masteren vår.
1: Jaha,
0: for det er ikke det hun Hilda Smith har skrevet.
1: Hun har skrevet.
0: Vent litt, kan du si, Sverre, er det rett det så? Han lekk var leser fikk i 1983.
1: Jaha.
0: Ja. Men i 1980 så var det en Alfonso Perez og, nei, Alfonso Perez Esquiel fra Argentina som vann.
1: Ja, det er minnet.
0: Og så vann han lekk var leser fra Polen. Stemmer ikke det? At han vann
1: i 1983.
0: Ja, han vann i 1983.
1: Jaha, jeg trodde han fikk det i 1980.
0: Ja, det var 1983, hvis jeg sier. Og Desmond Tutu i 84. Og han Sverre, som er nå tekniker og studiolydansvarlig, han har jo gjort et regnestykke som ikke jeg har greid. Og derfor, vi lurer på hvor gammel han var, denne konkurransen. Det er jo, husker du jo, Hilda Smith?
1: Ja, ja.
0: Ja. Det er jo hun som har laget den her, og i og med at hun hadde det spørsmålet om EF og ikke EU, og det var snakk om bare en folkeavstemning, så er denne konkurransen laget før 1994, når folkeavstemningen er, ja, ikke sant? Så det er jo logisk. Så det er en gammel konkurranse der.
1: Ja, ja, men jeg var i syden, da må jeg Hilda Smith.
0: Og du var i syden? Nei, men for hør!
1: Ja, hun var nå der, hun i Lamma og mange andre.
0: Hun var livlig, dama.
1: Ja, veldig.
0: Ja.
1: Hun har egen stol på Playa del Sol, tror jeg.
0: Åh, hun har det, ja.
1: En kurvstol.
0: Ok.
1: Den var hennes.
0: Ja. Og ja, så hun bruker å reise til syden, eller var det bare en gang hun var der, eller?
1: Nei, jeg tror hun var mange, ganger.
0: Ja, og så rett hun
1: gjorde. Det måtte jo være sånn etter 96 en gang at vi var i syden i Lamma.
0: Ja.
1: Eller at vi treffte henne der. For vi treffte henne i hvert fall to ganger, vet jeg.
0: Ja.
1: Men jeg tror hun var flere ganger.
0: Bruker dere også å være på samme plassen flere ganger?
1: Nei.
0: Nei.
1: Ja, vi var mest i Puerto Rico, og det var i Playa.
0: Ja, og det er da i Spania?
1: Ja, det er på Canaria.
0: Ja, det er det, ja. Ja, jeg begynte å tenke på de her Costaen, Costa del Sol, for det er det i Spania.
1: Ja, det var det, Playa del Sol, det var et hotell.
0: Ja, ok. Ja, vet du, jeg er jo ikke så kjent nede i det der, der i nabolaget deres der nede i syden.
1: Nei, nei, men nå har ikke vi vært i syden på 8 år.
0: Nei.
1: En gang blir det nok.
0: Er dere fått det mettet på sydenturer?
1: Ja.
0: Ja. Ja. Triveligere. Ja. Så det er litt forfreskende kanskje med regnvær og nordnorsk.
1: Men god sommer, ja. Jeg kunne ikke tenkt meg til å føre på sommeren.
0: Nei, vet du, det kunne ikke jeg heller.
1: Nei.
0: Nei, det kan jo være godt med både sol og varme og regn, men i og kulde, men litt fordelt.
1: Ja, det er sånn som det har vært i sommer. Det er mange år siden vi har haft det sånn.
0: Ja.
1: Hvis vi har haft det sånn. Men de sa at sommeren 75 var våt.
0: Ja, det kan jeg.
1: Men jeg tror det var noen oppe i stedet.
0: Du, jeg husker ikke hva dato det var i august, men første skoledag for meg. I 75 så begynte jeg på skolen, og da var det vakkert vær.
1: Ja, ja.
0: Det var det.
1: Nei, jeg er ikke minnet så langt opp, men jeg er helt sikker på at det var oppe i Sverige, for jeg tror de fleste møtte på i kjole.
0: Ja, jeg har kjole, og så i den tiden så heter det halvstrømpa, det jeg sikker på meg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det var vel det vi var kledd i på 60 og 70.
0: Ja. Ja.
1: Ja.
0: Neida, det var...
1: Nej, det man är prövar med nog.
0: Du prövar. Men du då måste du ta och så bara affirmera på nummer 6 för du vart nummer 6 i du har nummer 6 i traktningen.
1: Ja, men det var nog mest att jag skulle pröva.
0: Ja, men det, du kan inte vinna hvis du inte deltar.
1: Nej, det går inte då.
0: Nej, men det var trivligt att ha dig med, Emma.
1: Ja.
0: För en fin kväll vidare.
1: Tack, Lisa, du.
0: Kör, tack. Ha det. Då ska jag bla om här. Och sen ut nästa spörsmål. Jag blar fram sådana här papirer. Det var en film en gång i tida, efter det jag förstår du tar spörsmålet här, som heter Gasslys. Och spörsmålet är då, vem spilte huvudrollerna i filmen Gasslys? Vem spilte huvudrollerna i filmen Gasslys?

0: God kveld. Kveldens siste innringer, og der tror jeg at jeg kjenner
1: meg igjen til stemmen, ja.
0: Jeg tror det. Har du initialene MM?
1: Ja.
0: Ja. God kveld, Marit Murbrekk.
1: Riktig, ja.
0: Yes.
1: Ja.
0: Ja, du får...
1: Det var Mari Andersson som hadde funnet opp visken etter bilen.
0: Ja, vet du, det stemte. Vet du hvilken årstall det var?
1: Nei, det er jeg ikke sikker på, nei.
0: Nei, det var i 1902.
1: Åh, jaha.
0: Vet du hvor hun kom ifra slags... Hvor hun var ifra, hun, Andersson?
1: Hørte det ut som hun var fra Sverige?
0: Ja, det hører sånn ut, men vet du, de sier det med amerikansk slang. De sier Mary Anderson, for hun var amerikanerinne.
1: Åh, ja, akkurat.
0: Ja, men det var jo helt rett, Marit.
1: Ja.
0: Mm. Ja. Hva er du styr med, og hva du har gjort i sommer?
1: Jeg har ikke gjort så veldig mye. Jeg har ikke gjort i sommer. Jeg har vært i Rødvatnet og badet i hvert to
0: har du,
1: ganger.
0: Har du det?
1: Ja.
0: Ja, du er bra her da.
1: Ja da, jeg gjør det.
0: Ja. Var det godt?
1: Det var deilig. Ja. Det blåste litt, men det var litt bølgat, men det var helt utrolig.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men det er vel ikke så kaldt? Er det litt sånn, i hvert fall at med veien, at med E12, at det er litt grunt der, er det det?
1: Ja, det er det. Jeg kan tenke meg det. Kanskje, jeg tror ikke mer enn 10-12 grader, jeg tror ikke det var.
0: Nei, men det er noe evig kaldt nok.
1: Evig godt nok.
0: Nei, men at det er evig kaldt nok, det trenger jo ikke være kaldere enn det.
1: Neida, det trengte jo ikke, neida, men det var noe deilig, ja, det er noe i hvert fall, ja.
0: Ja.
1: Og da var det jo sol også den dagen, så,
0: ja. Ja, du var heldig med deg, både sol og bad på samme dag.
1: Ja, da. Mm-hmm.
0: Nei, jeg tenker at lenger... Så,
1: i går, noen dager, i går og forlene, var jeg plukket drips i hagen, var jeg da.
0: Jaha.
1: Og så tok jeg og rørte det, og så hadde jeg vaniljeis og rørt drips, det var kjempegodt.
0: Ja, det hørtes kjempegodt ut, det gjorde
1: det. Og så hadde jeg i dag til middagen... Hadde det til dessert, og det var noe vaniljesaus til.
0: Ja, vet du, det er så godt med rips.
1: Ja, det er det.
0: Ja. Det er nydelig. Har du vært og plukket noe annet bær? Kommer du deg ut på, eller?
1: Ja, jeg var ute en dag, men det var litt tidlig. Jeg fant bare noen få multer som var moden på fjellet, men det er jo veldig mye multer i år, har jeg hørt rykter om.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ok. Ja. Jeg har sett at det var mye blomster tidligere, men jeg visste jo ikke, det skal jo være et visst forhold mellom handblomster og hoblomster.
1: Ja, jeg har hørt noen som har plukket 4 kilo på fjellet, har jeg hørt.
0: Ja, men det var jo ikke verst.
1: Nei.
0: Så på en ettermiddag, eller?
1: Jeg vet ikke hvordan noen dame hadde, om det var på ettermiddag, det vet jeg ikke.
0: Nei.
1: Det var en dame møtte som hadde vært i Rødvatn og plukket multer.
0: Ja, men 4 kilo, det er noe bra mye. Da har hun noe til jul.
1: Ja, minst.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Ja, nei, det var det gode.
1: Ellers har jeg ventet nå på at det skal bli litt mer sol og varme, men det ser dårlig ut det her.
0: Ja, men nå er Rune Solhaug og jeg har ringt inn i stav. Vi har gjort en avtale på at vi skal få en fin høst.
1: Ja, jeg tror det blir fint i september. Da kan vi jo få det godt og varmt.
0: Jeg har trua jeg også. Og så, hva det var for noen som sa at... Ja, det var Arne Kåre som sa at han Rønberg har sagt at det skulle bli fint i september.
1: Ja. Akkurat.
0: Så da vi...
1: Ja.
0: Ja, du må bare prate, jeg avbrøt
1: deg. Jeg har hørt på dere i dag, i kveld har jeg hørt, før dere begynte med sendingen. Det var riktig gode intervjuer, og artig å høre på de folkene som ringte inn i kveld, og dere er jo fantastiske å ha sending og god musikk, og jeg har stor kos med deg i kveld.
0: Tusen takk, men jeg må jo si til deg som til de andre, at det har ikke vært det samme uten innringerne, lytterne.
1: Nei, det er jo sant det. Du har evig rett.
0: Ja. Hørte du intervjuet med han Kasper og det her gjengen som skulle på...
1: Ja, som skulle til India, ja.
0: Er de ikke tøff?
1: Jeg synes det var super.
0: Ja, nei, det er så artig.
1: Han skulle bare ha blitt med. Man skulle bare slått
0: ja,
1: med
0: ikke, dem.
1: Det hadde vært en opplevelse.
0: Jeg har vel vært litt for gammel og for feg til det greia.
1: Neida.
0: Ja.
1: Aldri for gammel til noe sånt.
0: Nei, men jeg håper jo at jeg får se bilder og videoer fra turen.
1: Ja.
0: Det håper jeg jo.
1: Og litt reportasje, litt intervju med dem også. Det var kjempeartig å høre på dem.
0: Er du på Facebook?
1: Nei, jeg er ikke på Facebook.
0: Nei, men hvis du kjenner dem, så er det, så kan du jo få dem til å lete opp det her Korg Tiki.
1: Ja, det kan jeg jo. Ja, det kan jeg jo gjøre, ja.
0: Ja. så kan dere se på dem der, for de skulle jo kanskje legge ut noe.
1: Ja, så, jeg forstår jo på dem, ja. Ja, da.
0: Ja, nei, jeg synes de kjempetøffe, og jeg tror det der blir en minnerik opplevelsesferie for dem.
1: Ja, det tror jeg virkelig det blir.
0: Ja.
1: Og det hørtes ut som det var veldig positiv tid til hun også.
0: Kan du si veldig positiv?
1: Til en turen de skulle på, at opplegget og alt, det hørtes jo helt utrolig ut.
0: Ja, altså, det, jeg synes de kjempetøffe, så bare reser av våre og sånn. Det, ja, nei, jeg synes det, jeg synes det var så artig. Så jeg gleder meg til å høre seg. Jeg regner med dem kommer i Radiokorgen og avgjør rapport når det er
1: avstegstiden. Ja, det må de jo gjøre.
0: Ja.
1: Ja da.
0: Yes. Nei, men Marit, du var kveldens siste innringer.
1: Ja, jeg hadde tenkt å ringe inn før, men det hadde ikke blitt, jeg var ikke så sikker på de spørsmålene. Noen var jeg litt sikker på, men så tenkte jeg, shit, jeg ringer inn.
0: Jo, jo, men vi tar jo
1: noe. Gjorde det, så kom jeg jo igjennom, det var jo kjempeartig.
0: Ja, du rakk
1: det. Så ville jeg nå hilse til de som vet hvem jeg er, for det var noen ganger vi på Korgen på hvert hus har jeg vært.
0: Ja.
1: Og så kan jeg hilse, sende en hilsen til Jan Sande.
0: Ja.
1: Og så til dere som i radioen, og så ønsker jeg alle sammen i Korgen en riktig god helg.
0: Tusen takk, Marit, og i like så ha en riktig god helg, og takk for at du ringte inn.
1: Tusen takk, og ha det riktig bra.
0: I like så, ha det godt.
1: Hei, hei.
0: Hei. Og da var jo Marit siste innringeren. Vi har... det var ingen som ringte inn på spørsmål nummer 7, så den hopper vi over hvis den blir trekt ut. Da trekker vi en gang til. Så nå skal jeg taste inn her at vi skal ha... Skriv på appen at vi skal ha 10. Skal vi trekke en av en, og så trekker jeg på der for sånn. Nå tikk det. Hva det står her, Sverre?
2: Det står nummer 6.
0: Nummer 6 som har vunnet, og det var to Emma Tuven. Gratulerer, Emma. Hvis du ringer inn til studio med det samme du har hørt kjenningsmelodien, så skal vi bli enige om overrekkelsen av premien. Gratulerer, Emma Tuven. Vi er ferdige med kveldens sending. Jeg skal bare repetere en melding fra Radio Korgen. Det er det at torsdag den 27. august klokka 18 så er det programrådsmøte på Huset Café og Motell i Korgen. Og da skal det blant annet settes opp programplan for høsten. Og derfor oppfordres alle medarbeidere til å møte opp. Og så, første sending i Radio Korgen nå, det blir reprise hver dag klokka 10 og klokka 3 av siste sendte sending. Og så klokka 8:30 på tirsdagen, så kommer det nest siste utgave av Dykk i arkivet, sommerradioen våres. Og så på fredag, da er det direkte sending, og da er det Elsa og Per Jomar Hol som har. Og så fredag den 24. tror jeg det blir. Og da gjenstår det vel bare at vi takk for oss. Studiolydansvarlig har vært en Sverre André Sørensen, programleder, jeg som prater, og Lisbeth Nerleir. Vi har hatt med oss veldig mange trivelige gjester og lyttere, og takk til dere alle, og takk for oss. Vi avslutter med Extreme og More Than Words. Takk for i kveld.

0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret, han Elling Andersen. Han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm-hmm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm-hmm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet. Hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi travle tider som vanlig. Men nå er det man Haldor Vassdal. Det var i 2017. Ja.
0: Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli. Og historiefortelleren, det er han Odd Bleikvassli.

0: Ja, nå har vi kommet til den 11. august. Og hva skal vi ta fram da, Elsa?
1: Jeg tror jeg gjør meg en tur ned på Korgensenteret. Han Elling Andersen, han var jo der og laget de flotte maleriene på veggen, oppe i taket eller ja, på veggen. Ja. Det må vi få høre litt om.
0: Mm. Og så kan han Trygve Ånes fortelle litt om det arbeidet som ble gjort i forbindelse med tusenårsskiftet. Da var det jo et masse program over hele kommunen.
1: Ja da, men jeg noe mer interessert i da Beatles kom til Korgen. Det skal en Ove Larsen fortelle oss om.
0: Mm-hmm. Og så skal vi også få en rapport fra Målvatnet. Hvordan det var der i 2000.
1: Og så har vi det travle tider som vanlig. Men nå det man Haldor Vassdal. Det var i 2017.
0: Ja. Og så avslutter vi denne tirsdagen med historier fra Bleikvassli. Og historiefortelleren, det han Odd Bleikvassli.

0: Hallo.
1: Hei.
0: Hei, Andreas Målvapen.
1: Ja.
0: God kveld.
1: Vel.
0: Og ja, du sitter bare nå og mimmer.
1: Jeg har sagt og hatt det fine musikken din.
0: Ja, jeg har jo en bra samling av musikk.
1: Jeg har ikke anet at du var så flink og spett.
0: Ja, men du vet at nå har jeg vært en svett I fingrene, så nå må jeg vente en stund før jeg begynner med neste melodi.
1: Ja vel.
0: Det ikke så enkelt. Jeg lurer på om du sitter og mimmer mye nå.
1: Nei.
0: Jeg ikke det. Jeg tenkte på nå, er det bruse?
1: Nei, ikke så
0: galt. Ikke så galt?
1: Nei.
0: Men det vel et faktum at dere har fått elve igjen, for å si
1: det
0: sånn?
1: Det et faktum, og ja, jeg vil si det fint.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja, det fint, for hvis vi ikke hadde hatt terskelen, eller terskelen her på nede enn av vattnet, så har jeg betraktet det for normal vannføring, men det jo over det normale I og med at at terskelen stenger, så at det fær jo noe oppover grøsslandet her.
0: Ja, det klart når det blir såpass vannføring, så det noe.
1: Ikke så mye, det det ikke, men det begynte å gange oppover grøsset.
0: Er det kjempemykje vatten nå, eller det sånn som det var I gamle dager, for å se det på den måten?
1: Ja, jeg betrakter som normal vannføring, så det var I den tiden at elver rann nå som normalt utenom flomtiden, ja.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Har du vært og sett overløpet på dammen?
1: Nei, jeg har ikke det, men jeg har god kontakt. Så jeg regner med at i dag så regner jeg over I alle fall bortimot den 25 cent.
0: Ja, akkurat.
1: Det var 21 forleden dag.
0: Akkurat.
1: Og jeg sier bare det at strømmen her på Lysmålvatnet, han vært noe større, så regner med at det mer vatten som regner over nå, eller det var for to dager siden.
0: Ja, det vel et resultat av den voldsomme regnnatten vi har.
1: Ja, det det sikkert. Det begynner å stige ut ur landet og ned I vattnet. Og så det noe selvfølgelig å med at han såpass varm som han for han ikke... Det jo ikke noe stor varme, men han jo en 13, 14 og 15 grader, så det jo noe snø som smelter også.
0: Ja, det klart. Det jo bra mye snø igjen
1: ja,
0: på kjellene.
1: Ja, det det.
0: Nei, det jeg tenker på om du har sett overløpet, det jo et nytt skue, egentlig.
1: Ja, det det. Det Bjerkedalens Niagara.
0: Ja, det kan man si, for det jo veldig bredt.
1: Ja, det det.
0: Det minnes ikke mange meter, men det sikkert et fint skue, det.
1: Ja, da. Vi fikk høre at det rann over, da får jeg kjæringen oppover med fotoapparatet, så jeg får den sikkert slå det.
0: Akkurat, ja. Så du har ikke vært oppe?
1: Nei, jeg har ikke vært. Jeg har ikke hatt tida før.
0: Nei, det sant, du pensjonist.
1: Ja.
0: Derfor har du ikke tida.
1: Ja.
0: Det vel sånn at
1: jeg
0: får det så travert.
1: Det var det travert.
0: Ja, hva du driver på med?
1: Nei, I dag jeg har stekt kammkaka og svenskkaka.
0: Ja.
1: Men det skal jo gjøres det
0: også. Ja, så klart det. Neida, det